Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine.
2: Aga, aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam.
2: Ta liiga Grete Fox läb, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Ta
2: liiga Grete Fox läbi, Jürgen.
0: Aksepteerite. Püüan.
2: Ilu, aus, as. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: AI on ikkagi aina enam pead tõstmas. Ja nüüd on ekspert. Ma ei mõtle seda välja. Ma ei taha kedagi nüüd hakata nagu kuidagi siin kurvastama ega midagi. Aga
3: siiski.
2: Üks teadlane, Ivan Habinger, ütleb, et ta peab enam kui 10%-liseks võimalust, et tehisaru hävitab järgmise kümnendi jooksul kogu inimkonna.
3: Oh, selline tore uudis siia.
4: Kuidas see hävitamine välja näeks?
2: Vaata, sa hakkad kohe nalja viskama. Tegelikult on ettevõtte...
4: Küsisin küsimus, et kuidas see välja näeb see hävitamine?
2: Ettevõtte uurib tehisaru ohutust ja kõike muud ja praeguste mudelitega seotud risk on veel väike, aga ta kardab siiski, et tehnoloogia võib peagi areneda superintellektiks, mis suudab ennast ise täiustada ja ta ütleb, me tõesti usume siiralt, et tehisaru võib tappa kõik inimesed. Minu isiklink hinnang on sellele, et tõenäosus on järgmise kümnendi jooksul 10%, nagu ma ütlesin, ja ta ei selgitanud, kuidas võiksid tulevased tehisarusüsteemid inimkonna hävitada, aga nad ütlevad, et see on, kui niimoodi jätkame, on see tõesti tulekul.
4: See uudis väärtus on hetkel null. Ma ütleksin
2: selle pärast, et... Ja selle üle mul hea meel.
4: Jah, sellest, et kui sa ei ütle lõpus, kuidas see hävitus...
3: No ma võin välja
4: pakkuda... Asju, ma võin öelda praegu, et ma lähen täna siin majast välja ja ma ütlen teile, et klaver kukub siit neljandalt korruselt mulle pähe.
3: Kas meil on klaver neljandal või?
4: Jah, see on.
3: Kus üles, ma mõtlesin...
4: Tiip klaver.
3: See stsenaarium võib muidugi olla see, et tehisaru häkib sisse mingisugusesse süsteemi, no näiteks mingisugusesse laborisse, kus tegeletakse viirustega.
2: Jah.
3: Ja siis häkib sinna sisse ja ta avab kõik need igasugused...
4: Millega ta häkib kraanid. Sinna?
3: Läbi
2: arvutisüsteemid.
4: Okei, aga ta ei saa neid nagu viirused ju välja lasta läbi arvutit.
3: Ta saab
4: need
3: luugid lahti ja...
2: Aga
3: viirused on kapslite seest.
4: See on liiga palju action filme vaadanud.
2: Siin ta natukene nagu valgustab ja ütleb lihtsalt, nad nõuavad praegu päriselt seda arendustempo aeglustamist. Mm-hmm. Et need on juba suhteliselt tipptasemel, see AI, et seda võib natukene veel arendada, aga see läheb liiga suure kiirusega, nii et ei jõuta kõike kontrollida, et saaksid ise nagu mingil hetkel nagu panna stopp. Mm-hmm. Et sa lihtsalt lased ja kogu aeg nagu avastad uusi asju ja siis nad hakkavad ise juba nagu töötama.
4: Mina mõtlen selle peale, kui raske elu oli meil lastene ja noortene, kui kerge on tänapäeva noortel selle koha pealt, et ei olnud ChatGPT-d. Praegu on see, et üks kõik, mis küsimus mul on, alates sellest, et mis trammi peale ma pean istuma, et ma jõuaksin koju, kuni noh tõesti selleni, et ma ei tea, tomati peal on imelikud plekid, kas tomat on söödav.
3: Eks ma veidi tunnengi muret, et ega minu poole küsimusega ei pöörduta, vaid esimene asi on ikkagi kohe...
4: Ikka targemate poole esimesena.
3: Oma vahelist sellist nagu vestust jääb aina vähemaks, sest et sa ei küsi enam oma partnerilt või sõbralt või vanematelt.
4: Koolikaaslaselt.
3: Sest noh, milleks? Miks ma küsin üldse? Ma lähen sinne,
4: miks ma raiskan aega, kui mul on ChatGPT, kes on paneb kokku kõikide teadja inimeste nagu välja öeldud asjad või uuringud või mis iganes ja siis annab mulle selle ühe vastuse.
3: Ja kümnest ühel korral eksib ikka.
4: Ta eksib. Ma olen nõus, ta eksib.
3: Ja siis küsid üle ja siis ütleb... Oi, vabandust, jah, mul tõesti läks valesti.
4: Ja, ta eksib küll.
2: Aga nüüd on Work ChatGPT selline asi, mida ma töös saan väga palju ära kastuda ja ta tõesti. Näiteks praegu me otsisime sotsiaalmeedia toimetajat oma ettevõttesse ja hästi palju kirju tuleb. Ja ma lihtsalt ütlesin talle, et palun sorteerin need kirjad ära, pane eraldi kausta, andsin sellise käsu ja ta kõik need kokku paab mulle eraldi kausta sinna Gmailis ja need on seal olemas. Ma muidu oleks selle peale kulutan 15 minutit, nüüd kulutasin 30 sekundit.
3: Ei, väga viia.
2: Teinekord ma vajan mingid numbrid, lihtsalt kirjutan, vaja mulle need numbrid, tee mulle selline Exceli tabeli ja arvutan need niimoodi ja siis ta teeb mulle selle suure Exceli tabeli põhimõtteliselt 30 sekundiga valmis ja ma hakkan ise sinna Excelisse lihtsalt asju lisama. Tõsi, praegu ma veel kontrollin seda ja vaatan, arvutan veel ise läbi, aga siia maani ta teeb seda perfektselt ja hoiab minu töötunde ikkagi kõvasti kokku, kui ma hakkan Exceli sise neid nii-öelda valemeid sinna kirja paema ja need edasi neid lahtreid tegema, et selles mõttes ma jälle olen äärmiselt rõõmus, et see mul on just tööalaselt ja ma panen siis, mul on siis see tasuline, ma maksan iga kuu sellest nagu
4: miks maksa. Miks sa otsid sotsiaalmeedia toimetajat, kui sa saaksid AI võtta endal sotsiaalmeedia toimetajat?
2: Ei, vaat sinna ei taha AI-d võtta. AI ei tule mulle üritusele filmima, ta ei tee artistidega intervjuusid, tegelikult seda saab teha, aga ei, ma ei taha. Ta on ikka päris inimest ka, et ma kuidagi hoian seda balanssi selgelt ja ma ei küsi ka mingit teaduslikke asju selles mõttes ChatGPT-lt, et seal ta võib teinekord eksida.
3: No muidugi.
2: et seda saab kasutada väga hästi oma tööks ära, kui sa oskad ja tahad seda teha. Et selles mõttes ma olen tänulik.
3: Nii kaua okei, kui ta ei hakka sind ära kasutama.
2: Just nimelt. Tööks.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Grete .
1: tere hommikust .
0: Kuld on meiega . Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka .
2: kas sinul tekib ka selline tunne , kui sa vaatad taevas liuglevaid linde , et nad lendavad lihtsalt puhtalt lennurõõmust ?
0: Niimoodi ma pole mõelnud , ma olen teinekord vaadanud , kui nad lendavad , siis ma mõtlen , et hirmus lahe oleks , hirmus lahe oleks , kui saaks nagu ise niimoodi suvalt otsustada , et kõnnid , aga ma ei viitsi , siis lendad .
1: lenneldab riiks .
0: et nagu see on nagu mingi värk , aga üldiselt niimoodi pole mõelnud , et nad lendavad lihtsalt rõõmu pärast .
2: aga mina olen vahel mõelnud seda nii nagu inimeste puhul , kui ma tänaval neid vaatan , et huvitav , kuhu ta läheb . Mis see nagu lõpp-punkt on , et kuhu ta nagu teel on ja lindude puhul võib ju sama mõelda , et kui see vares lendab siin nagu taevas , mõtled , aga kuhu sa lähed ? Kas sul on nagu mingi kindel plaan või sa paned lihtsalt huupi ?
0: midagi ikka on .
2: Aga tegelikult värske .
1: sul inimesel on ka plaan tegelikult või isegi noh , lõpp-punkt on ikka kodu .
2: no inimesel on
1: jah . isegi kui sa jalutama lähed niisama sihitult , siis sa lähed lõpuks
0: aga
1: ikka
0: maandud . aga kas
2: sellel varesel on ?
1: või sõbra juurde .
2: kas varesel on lõpp-punkt teada , kuhu ta läheb ?
0: võib-olla on , läheb sõbra juurde .
2: värske teadustöö kinnitab , et tiibade sirutamine muudab linnud rõõmsamaks .
0: no vot , siis nad lihtsalt rõõmustavad siin .
2: ja huvitav on see , et tõepoolest selline uurimustöö on tehtud , teadlased on tulnud kokku . Madalmaades Utrechti ülikooli teadlased uurisid kohalikus linnupargis elavaid roosa kakatuusid ja nad tegid seda niimoodi , kuidas tõestada , et lindudele meeldib lendamine . lindude aediku uksed avati igapäevaselt umbes 20 minutiks , jättes igale sulelisele vaba valiku , kas lennata või jääda paigale . kumbagi otsust ei karistatud ega premeeritud toiduga . andmed näitasid selget mustrit , kakatuud otsustasid lendu tõusta 99,9% kordadest . ainus erand oli üks paar , kes jättis lendamata vaid seetõttu , et aedikusse oli samal päeval toodud uus ja põnev pesakast . ehk siis
1: see linnud ei erine meist üldse .
2: ei erine , ma just mõtlesin inimeste puhul sedasama , et kas meil on olemas see nii-öelda nagu vaba hing , et kui uksed tehakse lahti , öeldakse mine ja me ei kritiseeri sind kuidagimoodi või et me ei , mis iganes , ei karista ega ei kiida ega vaba tee minna , et kas siis inimesed nagu lähevad või jäävad ikkagi paigale , sest et midagi uut ja põnevat on toodud tuppa .
1: tavaliselt ikkagi , kui on uus põnev asi toas , näiteks koduloom .
2: võtad
1: kodulooma , sa ei taha üldse kodust välja minna , sest sa tahad kogu aeg selle koduloomaga koos olla .
2: Võiks vangidega proovida seda . noh , nii nagu kakatuudega seal aedikus tehti .
1: et paned kongi mingeid põnevaid asju .
2: ei , et jätad uksed lahti ja vaatad , et nagu kui paljud välja lähevad ja kui paljud jäävad tegelikult sinna sisse .
1: ei , sa pead kõigepealt midagi põnevat sinna tooma ja no siis tegema uksed lahti , just . sest kui sa midagi põnevat ei too , siis
2: no siis kõik lähevad .
1: kordub ja tahadki uutele jahimaadele minna .
2: tood mingi vidina . ja siis teed uksed lahti vanglas ja vaatad , kas kui
1: Tamagotchi .
2: ma kujutan ette , et huvitav , kas läheks ka 99,9% vangidest vabadusse või nad jääksid
1: ikkagi . näiteks sa viid selle ikkagi mingi humanoidi sinna . et roboti ja
2: vangi
1: siis
2: või?
1: noh , et paned sinna kambrisse või kongi või kuidas iganes seda nimetatakse ja siis vaatad , kes tahab ära minna ja kes tahab hakata selle humanoidiga oma tutvust sobitama .
0: mina vahel mõtlen , et vaata , kui keegi mõtleb , et miks see lind lendab või kuhu ta lendab , siis mina mõtlen , et kuidas me saame vahepeal nagu linnu lendamisest vangideni .
2: ei , ma pigem tore, nagu jõudsin nagu vangideni selle nagu Utrechti ülikooli teadlaste nagu teadustööna , et noh , et kui sa jätad puuri uksed lahti , et kas siis noh , kuna linnud lähevad välja , et kas siis .
0: ei , ma arvan , 99,9% lähevad samamoodi lendama .
1: kuule , aga kas see ei ole mitte .
0: välja arvatud , kui sa ei tooda uut pesakasti , eks ole , sinna vangi . ma arvan , jah , see võib nii olla .
1: kuule , aga palju me tegelikult kodust välja läheksime , kui väljaspool kodu ei ootaks meid lõbustusasutused , mingisugused toredad , ma ei tea , pubid , klubid , sõbrad , rand , noh , ma ei tea , shoppingukohad .
2: vist ikka lähed , sest et noh , mina vähemalt tunnen seda , et ma pean minema õue , sest et no ma ei ole võimeline istuma nagu kogu aeg kodus .
1: noh , õue jah , aga ma mõtlen selles mõttes , et tsoonist välja .
2: tõsi jah .
1: sul ei oleks kuskile minna , ühtegi muud kohta ei oleks peale kodu .
2: aga kogu aeg ei ole vaja seda stimulaatorit , vaata , et noh , lähen sõbraga pubisse . et vahel lähed lihtsalt niisama jalutama .

0: raadio on Star FM ja hommikuprogramm sinuga koos.
1: Uue inimesega kohtudes on selline teineteise tundmaõppimise protsess hästi põnev, aga vaata, kui suhe on juba mõnda aega kestnud ja see mesinädalate faas on selja taga, siis võib tekkida küsimus, aga kas see inimene on ikka see õige?
0: Jah, ja kus juures tekibki?
1: Ja minul on nüüd järgnevad märgid teile rääkida, mille põhjal te saate kohe aru. Et selles mõttes, kui on praegu küsimärk peakohal, siis teeme asja selgeks.
0: Mina tahan selle küll selgeks teha, sellepärast, et see esimene faas on justkui nagu juba nüüd möödas.
1: No jah, nüüd on juba abielu telgi.
0: Jah.
1: Nii, algab sellest, et kui sa tunned rahulolu ja rahulikust, kui sa oled selle inimesega koos, kas sinus on mingi ärevus, kas sa näiteks mõtled, et ma ei tea, kus ta käib, mis ta teeb.
0: Ikka ma mõtlen, kus ta käib, mis ta teeb, aga see ei ole nagu kuidagi nagu midagi halba sellest.
1: Ei, no, et, no, mida teil ma sinuta näiteks võib korda saata selles mõttes?
2: Muidugi.
1: No, sa muidugi naerad, Andres, sest sul on aina lapsega kodus, kus ta ikka korda saadab.
2: Kus ta ikka läheb?
0: Ja. Ei, no täna tal on päris palju minekud, sest ma kaotsin ruttu siis koju minna ja olen lapsega ja eile õhtul olin ka lapsega, tal tead omad protseduurid käia.
1: No jah, naiste värk. Ja. Eks need protseduurid ongi sellised protseduurid?
0: No aga, no las need olla jutumärgid, mina tean, et on protseduuril ja nii kaua kui ma ei tea, kus ta on täpselt, siis on kõik ju hästi.
1: Me käime protseduure tegemas.
0: Ja, aga ma üldse ei kahtusta ega mul ei ole sellega mitte mingisugust
1: mure. Istuda sulle seda pähe ka
0: ei, ja ma tunnen rahulolu ja rahulikust. Nii et sellega on, nii esimene punkt on vähemalt pihtas. Jumal tänatud.
1: See ongi see, et sul peab olema nagu su vaimne seisund peab olema see, et sa oled rahulikus kohas.
0: Olen küll.
1: Teil on sarnased väärtushinnangud. Ja see on, ma ütlen, üks olulisemaid asju. Need baasväärtused peavad olema sarnased, et suhe saaks toimida. Siin öeldakse, et hea näide on näiteks pereloomine. Perejoogat peab ka koos teha näiteks, aga kui teil on pere, äkki te ei tahagi pere saada, üks tahab, teine ei taha. Kui te ei jõua kaaslasega üks meelele, kas te tahate lapsi, kas te tahate, ma ei tea, abielu, kus kohas te elada tahate, üks tahab maal, teine tahab linnas, et siis...
0: Ei pea nii, et maal ja linnas, üks tahab korteris, teine majas...
1: Kas või see?
0: Ja kolmas hotellis. Siis, ootame, mis kolmas?
1: Kolmandagas võid hotellis käia, Andres, kui, aga ma ei soovita. Võibolla siis ainult, kui naine oma neid naiste asju ajab. Aga tegelikult see on ülioluline punkt. Nii. Kas on. Teil on, see on teil paigas,
0: on Andres? On paigas, väga hästi.
1: Kuidas te konflikte lahendate?
0: Opadi, vaat see on nüüd... see on nüüd tõesti nagu see punkt, mis võibolla ei ole kõige osavam. Mina ei ole konfliktide lahendamise meister.
2: Mina väga kehv.
0: Mul naine.
2: Väga hea konfliktide tekitaja.
0: Abigaas on küll selles suhtes äärmiselt tubli. Tema kuidagi suudab. Aga
1: kuidas see tema lahendamine käib siis?
0: Ma ei tea, ta kuidagi suudab rahulikuks jääda ja proovib rääkida. Ja siis kui ma üldse nagu vastu seda samat ei tee, siis ta lõpuks nagu ka korra kaas lendab pealt maha. Aga meil ei ole mingisugust sellist kisamist üksteise peale.
2: Aga kuidas sul sellega?
1: No ütleme niimoodi, et ma arvan, et naised ongi rohkem need, kes tahavad rääkida ja mehed on need, kes võibolla alguses tahavad nagu no, pugeda koos selle probleemiga ise ka vaiba. Ja siis ühel hetkel saavad aru, et jah, tegelikult võibolla peaks seda lahendama. Ja muideks siin on ka öeldud, et pikaajalistes ja rahuldust pakkuvates suhetes paarid suudavad ennast konflikti käigus hoida nii palju tagasi, et nad ei solva, halvussa ega kritiseeri partnerit ülemäära.
0: Ma ei ole selles punktis väga tugev austel.
1: Kuidas sul on, Jürgen?
2: Ma ütlesin, ma olen halb.
1: Sa oled halb, jah.
0: Siin tuleks välja, et oluline on oskus vabandada ning olla valmis probleemi lahendama, et partneriga taas kontakt luua.
2: Mul ei ole probleemi.
0: Mul võtab aega see mingi aja ja siis ma võin ilusti vabandada ja tunnistada isegi viga.
2: Mul ei ole probleemi vabandamisega.
1: Jah, ma olen nõus sellega ja tegelikult ju terapeutid ütlevad sama, et ega siis konflikti tekkimine ei olegi probleem. Kui konflikt ei teki, siis see on probleem. Suhe ongi üks nii-öelda suur konflikt, sellepärast, et kaks erinevat inimest saavad kokku ja hakkavad tegema just kui ühist asja on ju. Et need nurgad tuleb ära lihvida, aga tähtis on see, et see konflikt lahendatakse.
0: Mulle meelib see, et konflikti on õnneks praegu vähe. Väga harva.
1: No, sa oled ju
0: ma pole olnud oma...
1: Sa pole olnud kodus.
0: Aga see võib ka konflikte tekitada.
2: See on tööl konflikt.
0: Ei, aga kuidagi nagu tore on, et see mõistmine on tekinud. Mul ei ole ennem olnud sellist suhet, kus on nagu nii nii vähe konflikte.
2: No, see on tore. Rohkem kodus olema, peate rohkem koos olema.
1: Võibolla see on see, et järgmine punkt, et te aksepteerite teineteist sellisena, nagu te olete.
0: No põhimõtteliselt, aga tal võiks olla nagu natukene nagu no, seda, ja seda ja vähem, seda ja rohkem on ju, siit sealt natukene pop on ju.
1: Sa tahad ikkagi šablooniga käia ja vaadata, et kes läbi läheb ja kes ei lähe.
0: Kindlasti.
1: Aga kas sa tunned, et
2: juba Andrese fookus on meil praegu ikkagi. Kuidas sul muidu sellega?
1: Andres on kõige probleemsem inimene siit stuudis.
2: seda. Okei. Okay. Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kus juures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: kuidas sul, kuidas sul on muidu selle viimase punktiga?
1: Et teise inimese aksepteerimine on sellisena nagu ton, va? Ma arvan, mul on kehvasti sellega. Mm-hmm.
0: Päriselt?
1: Ja selles mõttes nagu, et mul on hästi nagu kõva kivi. Ja kui vastas on ka kõva kivi, siis vaata, siis ongi see, et peate kuidagi leidma mingisuguse ühise nagu tee.
2: Aga sul vastas on kõva kivi või?
0: Kas teeme selle saate Jürgeni ja Grete avaks? Nii
1: näe,
0: tore.
1: Meile kirjutab WhatsAppi.
0: Oot.
1: Ka,
0: ära mine nüüd kõrvale.
1: Noh, Grete, kas on esimesed märgid näha? Ma ei tea, mis märgid, millisest punktist.
0: Ta tead küll. Üldse, riiud, tülid, konfliktid.
1: Ma pigem arvan, et vaadates, no nii palju inimesed on ikkagi meediaga kursis, vaadates seda, kust meie oleme läbi tulnud rääkides siis endast Jürgenist, siis ma arvan, et pigem oleme praegu väga heas kohas, aga aitäh küsimast.
0: Aga aksepteerite üksteis sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
0: liiga Grete fokus läbi Jürgen. Aksepteerite.
2: Püüan.
0: Ausas, Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga. Okei,
1: aga üks punkt veel, see on oluline. Sa tahad kõike jagada ja ma arvan, et see on oluline punkt, sest vahel on koos inimesed, kes ei jaga oma vahel asju ja siis kui nad kumbki ei jaga, siis ei saa ka toimuda seda avanemist ja siis sa võibolla saad kokku inimesega, kes tekitab sust tunde, et sa tahad jagada.
0: Ma vist jagan läbi aegade kõige rohkem praegu.
2: Kui üks pool hakkab hirmsesti kogu jagama.
0: Olene, mida ta jagab, kui raha jagab, siis või
1: see võib ka ära väsitada.
2: Et kui sa kogu aeg jagad nagu ja jagad ja jagad ja jagad, siis see võib teise poole nagu ära lämmata.
0: Ei tea, no see oleneb ju ka. Või selles mõttes, et no võib muidugi, aha, sa räägite jälle nagu ise endast, jah. Aga...
2: Ei räägi.
0: Grete,
1: ta räägib ise endast.
0: Ära jaga nii palju.
1: Ta räägib ise endast.
2: Ma arvan, mina ei jaga liiga palju. Ma võiksin rohkem võibolla jagada.
0: Ja. Mina ikkagi jagan ja minuga jagatakse, aga tõesti ma ka vist kõike nagu ei jaga välja.
1: Mina jagan ikkagi kõik välja, mis mul on jagada.
0: Kule, need olid toredad punktid, me rääksime siis punktides praegu, et oled rahul oma suhtega ja kui see midagi nagu on lappes, siis ikkagi sa rahul ei ole ja ma saan aru, et siin stuudias on ikkagi midagi on lappes.
1: Väärtushinnangud vähemalt on meil väga paigas.
2: Et selle eelneva jutu ajamise, kus me saame aru, et Andresel on kõik hästi.
0: Aga ühes punktis ma tundsin ju, ütlesin, et ei ole.
1: Aga ainult ühes.
0: Aga see on ka tõsi. Mis ma teen? Jumal tähendus, et see praegu nii
2: on. Minul on hea meel, et sul on hästi. Eks see ei poolt üldse kuidagi nagu...
0: Ma siiralt loodan, et see ka jääb kõik nii.
1: Ega
0: meil on praegu kahe poole aastane lapskodas, ega meil on ka muresid ja meil on ka mingid vahepeal viskab üle ja vahepeal mõtled, et täitsa pekkis läheks või metsa. Alles iljaaegu abikaas ütles, et tahaks metsa minna karjuma.
1: Ma tean ja kusjuures mul on 7.5 ja vahel ikka tahad metsa minna. See metsa mineku tunne ei kao ära.
2: Näeliks, et eestlastel on ikkagi see metsa minemise.
0: Aga see on kore.
2: Ma ka hiljuti ütlesin valjusti selle välja, et tead, mul on vaja metsa minna.
0: Aga see võib tekitada nagu mitmeid mõtlemisi. kuidas sa plaanid sinna metsa minna?
1: Mille sa kaasa võtad?
0: Et see pole üldse naljakas, arvestades palju vaimselt on meil siin Eestis päris pahasti on ju. Ja me ikkagi näeme igasugused asjad. Siis
1: võta
0: nagu...
1: korv kaasa ja mine korv.
0: Jah, just. Ja. Ütle parem juurde, ma olen seenele.
2: Ma nüüd jälle täpsustan, et ma ei üritanud see siin kuidagi moodi nagu nalja heita ja nii edasi. Et ma tean, et inimesed hästi tundlikud, et kui sa oled mingis osas mingi asja ütled välja, et siis see võib kõlada valesti. Ja
1: ma arvan, ütlen,
2: aga maandada enda pingeid, et saada oma tasakaal tagasi, ma ei mõelnud seda. Kuigi jah, meil on ju hetkel ka suitsiidi ennetus kuu ja nii edasi. Ma ei mõelnud nii lihtsalt ütlen, et ma ei mõelnud seda, et ei ole vaja kirjutada. Ma ei mõelnud.
1: Ei mõelnud keegi arvagi ja tegelikult on üks kuulaja, kellel on lapsed vanuses 13 ja 11 ja tema tahaks lausa metsa elama minna.
2: Mina tahaks ka, kus
1: kuule, aga võta meid kaasa, ma tundub, et siis stuudios on päris mitu sellist inimest, kes sooviks minna metsa.
2: Lähme kõik koos metsa.
0: Aga olgem ausad, see metsas jalutamine ikkagi väga palju aitab. See on täiesti uskumatu, milline jõud on loodusel ja metsal. Sa lähed sinna värskes õhus jalutada oma ette vaikselt ja sa tuled tagasi sealt, vaatab peeglisse. Oppa tiim, palju parem inimene.
1: Tab ka lihtsalt jalutamine, ka linnas jalutamine, näiteks vanalinnas jalutamine. Tuled tagasi ja oled ka oppa tiia täiesti nagu teine inimene.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:33 saanud , esmaspäev on täna 14. september on kalendris ette tulnud ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind . Jürgen Pärnsalu on kohal , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: mina , Andres Puusepp ka kohal ja meiega on sellel nädalal Pillemine puhkab , soovime talle häid puhkust või head puhkust . mis sa arvad , puhkab ?
1: noh , inimene väsib ära .
0: vaata ,
1: selles mõttes kõik õige . ta tunnetab ära , kui enam ei saa ja ei suuda ja siis
0: jääb puhkusele ,
1: mitte nagu meie
0: siin .
1: paneme üle .
0: ta kuidagi oskab , aga küll on hea meel , et on olemas Maris Kõrvits , kes on täna tulnud siis meile appi ja sellel nädalal on meiega koos . tere hommikust !
2: tere hommikust , Jürgen , tere hommikust , Andres !
1: noh , said puhata
2: vahele . sain jah , noh nagu Pille , me nüüd käime niimoodi
0: kordamööda ,
2: et eks teist väsibki umbes kolme nädalaga ära ja siis tuleb üks väikene puhkus
1: teha . tegelikult väsib veidi kiiremini .
2: aga siis veel selle viimase osa lased niimoodi tugevasti hambad ristis või ?
1: pingutad .
2: ma just mõtlesin selle peale , et nii tore , et te siin saate nii tihti puhata ja kuidas teil on siis kokkulepe , et see puhkuse päevade arv aastas võrdub siis vanus või ?
1: tead , ära . Polegi kokkuleppeid .
0: jah , ära ütle , et meil on
2: kokkuleppe . tead küll , kui vanaks ta sai siin alles . 45 on ju , et siis tema saab , sina , Andres , sa oled , kui vana sa oled ? 17 päeva saad ja, aastas . Jürgen on juba 28 päeva aastas puhata ja .
0: jah , sa räägid nüüd meie mõistuse vanusest aga noh , vanu , neid aastaid on ikkagi rohkem juba kukil .
1: ja et kere ei ole enam 17 .
2: ei hakka sind änitama välimusega hommikul vara kohe .
0: jah , aga Pillel tead on sellised , tead omad diilid , ega me ei tea . aga noh , kuule , kui inimene saab , siis palun väga .
1: superstaaridel lihtsalt teised reeglid .
0: täpselt .
1: midagi ei ole teha .
0: ja üks superstaar asendub teise superstaariga , tal ka omad reeglid on ju noh , aga mis siis on , Jürgen , paneme meie edasi .
1: ei olegi midagi .
2: aga olgem ausad , öelge , mitmes ma pärast Ott Leplandi olin selles valikus , kelle te siia täna hommikuks kutsusite ?
0: noh , võib-olla ei pea kõigest rääkima . las mõned asjad nagu jah .
2: et üks tugevam casting ja siis mõtlesid , et helistaks Maris .
1: ei , Ott helistas ise .
2: aa , Ott helistas ise ,
0: jah . me ütlesime , ei saa , me tahame Marist .
1: see käib niipidi .
2: niipidi , jah . no siis mul läks päris hästi .
0: ei , sul läks ikkagi väga hästi .
2: no ma olen valmis need neli hommikut teiega koos siin
0: oled , jah ?
1: suurepärane . hea meel , et sa oled valmis . kuu aega , sa ütlesid ma ei tea , mulle tundub , et sa käisid nii ammu .
2: ja täpselt kuu aega tagasi olin teiega koos viimati siin .
1: mis teinud oled selle kuu aega ?
2: õpetasin lastele koolitee selgeks ja nüüd sain ise siia tulla . Need esimesed nädalad on siis käinud seda rada pidi . olen hommikuti päris palju pidanud autoga sõitma , olen kuulanud teie saadet ka , nagu Andres teab , et nii kui Andres ütleb midagi , mis ei ole õige , siis ma kirjutan talle kohe .
0: ma panin ploki peale talle .
1: mulle see annaks kirjutada , ma räägin ainult õiget juttu
0: . seda küll , jah ei no aga on , ega noh , kes siin ikka nagu mööda panev .
1: Keegi peab panema muidu , igav hommikuprogramm .
0: täpselt , las üks olla selline , kes on nagu on .
1: aga lastel on nüüd koolitee selge , kas nad peavad selles mõttes , kas nad saavad minna sinna , ma ei tea , ühe bussiga või jala või
2: trammiga ja siis jala . no kõik on tegelikult väga lihtne , et ei , nad ei lähe täna üksi ka selles mõttes , aga nad juba väga palusid , et täna , kas nad saaksid koolist tulla üksi koju .
0: ma
2: ütlesin , et ma hea meelega ikkagi täna veel tuleksin teile vastu , neil on selline pikem päev , kus tuleb väikene see pikapäevarühm teha ja siis neil on see mingi huviring seal ja kell 4 lõpeb tänane päev ära .
1: oi-oi , päris pikalt .
2: päris pikalt , jah .
0: kas lapsed käivad samas koolis sul kõik ?
2: jaa , kõik ei käi . ja sellepärast , et mul on tütar ju 16 ja tema valis gümnaasiumi uue kooli ja tema läks 10. klassi sellisesse kooli , noh , ameti peale , mis teda huvitas . no mis ameti peale , ta on eluaeg tahtnud teatrit teha ja tema läks kooli , kus on teatriklass ja tema käib nüüd
0: Tallinnas
2: sellises koolis , kus ta saab näitlemist õppida .
0: no 16-aastane läheb juba ise , tuleb ise , läheb ise .
2: tema oli juba see tüdruk , kes kui sünnitusmajas tuli , siis küsis minu käest , et kas läheme jalgsi või võtad takso
1: aga päris tore vaata , kui inimesed saavad nii noorelt noh , iseseisvaks selles mõttes , et
0: muidugi valivad ,
1: saavad hakkama ja on tublid .
2: üldiselt ma proovin oma lapsi niimoodi kasvatada jah , et nad ei ole mingid lumehelbekesed , et kui mind ei ole just kodus ja ma ütlen , ma pean tund aega kuskil ära olema , siis nad saavad hakkama endale
0: süüdi
2: tegemisega ka ja just need , ma mõtlen , mul on ju kaks väikest poissi , üks on 7 ja teine on 9 , et saavad hakkama küll , pole midagi , sain mina , saavad nemad ka , aga nad saavad väga palju ka pai , kallimusi ja siis selle poolt nagu turgutame need iseseisvad hetked .
1: tore .
0: nädalavahetus on jäänud selja taha , Jürgen , midagi põnevat , pöörast , midagi , mida kaasa võtta nädalavahetusest ?
1: pöörast ?
0: ei .
1: ma ütleks , et oli tore nädalavahetus , selles mõttes , ma ütleks pigem rahulik
0: mm-hmm.
1: aga oli tore sõpru näha . oli tore muusikat mängida, mida mulle endiselt väga-väga meeldib teha, nii et siia jagus nagu kõike, mis mulle meeldib, sõbrad ja muusika. Ja tegelikult ka eile sai metsas jalutada.
2: Et kolm head asja.
1: Ja see on ka üks väga oluline asi minu jaoks. Ma just eile rääkisime, et ma oleks nagu kirikus käinud, et minu jaoks on see nagu selline koht, kus ma lähen.
2: Oled puhastunud, jah?
1: Ja, olen puhastunud, jah.
0: Ma ikka eile avastasin, et juba mitmeid kordi olen tähele pannud, ega hommikuprogrammi tegemine ei ole niimoodi, et sul ei ole nagu neid hommikuid. Sest üldiselt sul ei ole õhtuid ka. Eile oli ühe sõbra juubel, Timo Vent, legendaarne artist või pillimees, palju õnne sulle, Timo.
1: Palju õnne.
0: Tema juubel oli, ta pole 20 aastat oma sünnipäeva pidanud ja nüüd siis oli kõik kokku kutsutud. Ja siis ma seal poole kümne ajal niimoodi astusin välja, niimoodi natukene pisar silmis seal, vaatsin just hakkas nagu pidu kerima. Mm-hmm. Ja ega midagi teha polnud, oli vaja magama ära minna ja siis ma sain aru, et näed, õhtuid ka ei ole. Mm-hmm. Aga noh, kes see pühapäeval?
2: Kas sa tõesti alles praegu said sellest aru või sul võttis väga kaua aega, sest et minu arust just ongi see, et need hommikuprogrammi inimesed, nendel ei ole õhtuid, hommikud neil ju on.
0: Jah, aga tean, mis on selles on üks hästi suur võlu ja pluss ka, sest kui täna hommikul nagu elistada nendele teistele sõpradele, kes seal peol on, ega neil ei ole väga mõnus.
2: Aga tõmbame otsa eetrisse kohe, Timole kohe peale.
0: Ei, Timo. Ma arvan, nendel ei ole täna kõige parem ärgata. Et kui ise nagu oled selline puhandi värske ja sul on hea veel ja kuidagi hea olla, et siis nagu see kuidagi eilse õhtu see kurbus nagu kaob ruttu ära.
2: Ma pühapäeva õhtul küll tilka ei tahaks panna, et
0: ei
2: siis vastaval kännis
0: on. Ei. Jõi neile morssi, see oli nii magus, et lahendasin veega ära, et siis täitsa selline tore morsi pidu oli.
1: Siigi mors tundus kange, pärast nädalavahetust.
0: Seda küll. Aga niimoodi on, nädalavahetus on nüüd selja taga, uus nädal on ees ootamas, ole siis raadioga Star FM, kelle 9 ajal suuri ägedaid uudisid ka tulemas on. Raadio Star FM on ka punti hüpanud, torm on tulekul siin eelmine nädal ja üle eelmine nädal ikkagi reklaam uhas. Täiega täna kell 9 siis avalikustame, kes siis esineb ja Raadio Star FM teeb ka kaasa selle tralli ja piletid ka lähevad müüki, nii et on mida oodata ja meil on ju täna 7.15 tulemas sünnipäeva mäng.
1: Jah.
0: Maris küsis, palju me raha oleme välja jaganud.
1: Polegi siin.
0: Paar korda oleme ikka.
1: Ei, ikka oleme, jah.
0: Mm-hmm. Marisiga koos läks ka välja.
2: Ja, teisel päeval vist juba või kolmandal päeval. Väga kiiresti nii läks et, üks sünnipäevaline siin rahakara.
1: Nii et ei ole nii, et ei ole võimalik. On küll võimalik ja täna on see võimalus selle olemas. Minu käes on ümbrik ja kell 7.15 hakkame seda avama.
0: Just, aga ilusat hommikut soovib sulle Radio Star FM hommikuprogramm ja otse loomulikult mängime sulle uusi ja vanu hitte ka. Üks noh, võib öelda selline vanemast vanem hiti kategooriast lugu Anne Veski ja hea tuju laul raadios Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:48 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind, Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Kuidas eile, kas tähistasite vanavanemate päeva ka kuidagigi? Maris, sina vist veel vanaema ei ole, eks ole?
3: Tõmbasin ikka kõne peale, et see on millel vanaemaks saan.
2: Niimoodi.
3: olgu ei tõmmanud, me siin juba rääksime sellest suvel ka, et ei hakka kedagi peedistama selle jutuga küll, aga ma muidugi võiksin olla juba vanaema. Ma vaatsin minu vanuse, et naisterahva teile tegid sotsiaalmeediasse postitusi ja ütlesid ka, et praegu on selline tunne, et ümber ringi ongi kõik vanaemad sellised 44 ja 45 aastased.
4: Ja mõtlesin ikka vanaema peale, selles mõttes, et vanavanemate päeval.
2: Aha.
4: Aga ega ma ei tea, oli vist mingisuguseid avalike üritusi ka kuskil Tallinnas. Näed, Tallinna Pika tänava festival pühendati vanavanematele.
2: Oi kui tore.
4: Et sai siis kuidagi minna kodust välja ka. Ja...
3: Oli, neid väikeseid sündmusi oli igal pool, kus sai tervitada vanavanemate poolt. Anneli Adermann ju käis ka moeshow etendus tegemas oma lapselapsega kuskil laval, kuskil seal Ülemiste kandis. Kas oli T1 või Ülemiste, ma seda nüüd ei mäleta.
4: Anneli jõuab ikka.
2: Meie viisime ka oma emmale, eks minu lapse vanaemale eile kingituse ja soovisime head vanavanemate päeva, ega meil jään midagi muud üle, sest ta hoidis meie last ja me pidime pühapäeval talle järgi minema, kuidas siis tühjade kätega ikka lähed.
3: Ja minu lapsed tegid väikise video tervituse ja siis ma saatsin sotsiaalmeedia akende kaudu selle tervituse nii Kreekasse kui Pärnu Jaagupisse kui ka siis Kosariigidele.
2: Teie ühed vanavanemad elavad Kreekas, tõepoolest. Aga Jürgen Ligi ütleb, et näites siis pani oma Facebooki seinale ka, kuidas ta käis ujumas ja siis ütleb, et ja nüüd lapselapsi vaatama, et vana isana elu alles algab. Mulle tundub, et mingist vanusest inimest kogu aeg arvad, et elu alles algab.
3: Aga algabki, vaata, iga päev on tegelikult uus, kui suudaks inimesed niimoodi mõelda, et ei pea kogu aeg taha vaatama.
2: Ja, aga öeldakse, et 40 on nagu uus 30, aga seda ütled ainult inimesed, kes ise on seal 40-tes.
4: Ei ole.
3: Siis ikka hakkad rakisema. Ei ole siin midagi.
4: Ei viitsi ka enam asju teha. 30 viitsisid veel väljas, kui 40 viitsi üldse enam.
3: Ja see väljas tähendab siis mida?
4: No ei, mingit peo käia.
3: Oh, need peod, elu ei ole ju pidu.
4: On ikka, aga ei, väljas ma viitsin väga käia, selles mõttes, et nagu...
2: Õues.
4: Jah, aga kuskile minna ja...
3: Ma arvan, et mõni 60-aastane, mõni 80-aastane, mõni 90-aastane mõtleb sama, et iga päev on uus ja nüüd alles kõik see algab, et see, mis oli, see oli üks kõki mõki, eks ole.
4: Ja see on okei viis ju mõelda.
3: Muidugi.
4: Et nüüd alles algab kõik. Ma arvan, et see on täitsa normaalne mõtteviis.
3: Me oleme ammu aru saanud, et kõik on peas kinni, inimeses kinni, et mõni, kes lööb käega, sellega juhtubki see, et...
2: Ja mis see käega ikka lööd, ega elu tuleb elada ja üks päev korraga. Nii ju,
4: seda on lihtne öelda, see üks päev
2: seda on lihtne öelda ja mina võtan küll ikka 5 aastat korraga. No, ma vaatan ikka nagu 5 aastat ette ka, mis
3: pika
2: toimub.
3: Sammuga või?
2: Ja. No pikad sammud, jah, neid ei pruugi kõik alati nii minna, nagu sa planeerid ja vaatad.
4: Tihti peale ei lähe.
2: Ei lähe, jah. No mingid asjad lähevad paika, paned, okei, võibolla mitte 5 aastat, aga mõnikord paned ju mõne reisi paika aasta aega varem või midagi sellist.
4: Et, no jah, ostad piletid juba ära, et siis on nagu kindel, et peab minema.
2: Siis ju lähed, siis ei ole varianti ja valmistad ette ennast ja nii edasi,
3: Hakkad dieedile või?
2: Dieedile, meil Jürgeniga tänasest hakkab, see pole küll dieet, aga see on teadlik toitumine. Täitsa huviga vaatame, kuidas meil hakkab see nüüd välja minema, selline smart food on, mis toob sulle hommikul päevatoidu niimoodi siia kõp raadiosse. Ja siis
4: tellisid siia juba või?
2: No ikka nad tood raadis, kui sa seda tooma hakkad.
3: Mis keel see toit siia siis saab?
2: 8.
3: Kas ampsu saab?
2: Ei, see on ju minule mõeldud. Täpselt iga amps on üle loetud. Ma ei saa,
3: Jürgenile, kuidas? Tal on ka või? Jürgen, kas sinu kes saab ampsu või?
4: Tead, ma juhtus nii, et ma ei muutnud kalendrist seda ära, et nad siia tooksid selle, nii et kui ma koju lähen, siis ma saan oma esimese toidu.
3: Nii, ja see tähendab seda, et te lähete siis kusagile reisile varsti või et teil on see toitumine või?
2: No reisile ma novembris lähen küll, aga...
4: Kas parem välja nägema või?
2: Ma lihtsalt huviga tahan vaadata, kui on spetsialistid poolt just kui nagu sulle toit nagu valmis kaalutud ja pandud ja tehtud, et kas see nagu päriselt kuidagi nagu mõjutab. No ta peaks ja võiks nagu kuidagi nagu toimida.
4: No kui see nädalavahetus on selle aperalidega tasateedega, siis ei mõju.
2: Proovime mitte teha, aga jah, tõesti, see on esmaspäevast reedeni, et ehk siis laupäev pühapäev on natukene nagu saad nagu midagi muud ka teha omale
3: tagasi süüa. No ma olen just ise selle sama asja läbi teinud ja minu abikaaslane, kui ma ei mäleta, umbes pooleteist kuuga vist 8 või 7 kilo võttis alla. No, no, aga no tal ei ole raske. Ma arvan, et...
2: Sul on raskem.
3: No võibolla enam ei olegi. Ma olen muidu suvega võtnud 6 kilo juurde, sest ma tegin sellest...
2: Oled ka või?
3: Ja ma olen jolo suve teinud ja ma mõtlesin, et noh, te rääksid praegu sellest teadlikust toitumisest, siis ma tegin teadlikult seda, et ma ei vaadanud, mida ma söön. Ja ma mõtlesin, kuhu inimene võib jõuda siis. Et noh, ikka vaatad seda, ma ei hakka seda nii palju sööma või joon seda vähem või söön. Ja mina mõtlesin selle aasta suvel, et mina söön seda, mida mina tahan ja mina sööngi silmadega. Kui tahan, siis võtan 3 toitu restoranis, kui tahan, võtan 2. Ja

0: mina olen ka selline sööja , et ma ei söö mõningaid asju ja kui nad on seal toidupakis , ega siis on nii . ega ja kui lõpuks on kõht tühi , no ma ei tea , mingid paprikad ja läätsed ja mingisugused .
1: oi , neid hakkab sulle tulema , nii et vähe pole , oi-oi , tuleb .
0: ma kirjutan ka kohe , et võtke need välja või vastasel juhul , ma üldse ei tahagi neid sinna saada .
1: mis sa siis üldse tellisid selle teadliku toitumisega ,
2: kui
1: sa oleks
2: võtnud . kui sa teadlikult süüa ei taha .
1: oma pasteedi saia kaasa võtta .
0: ei , ega teadlikult saab toituda ka , on ikka inimesi , kes ei söö teatud asju , pane mulle sinna , noh , on alternatiive ka , no ei pea , kui ma ei söö paprikat , siis ma ei söö paprikat .
1: no mis on paprika alternatiiv ?
0: tomat või ? jäta , kasvõi , pane tomati ja hernest , uba , ma ei tea , mida iganes , aga no .
1: paprika asemel uba , päris hea .
0: nojah , ta ei ole nüüd otseselt alternatiiv , aga sa saad ju , noh , ega kui sul paprika ära jätad , pane mulle porgandit sinna , mis vahet seal on ? ongi maitsevahe , aga kaloraažilt on nad , ma arvan , täpselt samad .
1: Nad ju peavad välja arvutama , sest sa oled ilmselt oma kehakaalu järgi saanud täpse summa seda ja siis porgandis on võib-olla rohkem kui paprikas , siis selles on vähem kui teises .
0: No vaatame , võib-olla ei lähe üldse alla .
1: oota , mis nüüd siis hakkab olema , sa saad peenikeseks jälle või ?
0: ei , ei tea seda . seal on kõik trennid , värgid ka juures . no vaatame , ma ei tea , võib-olla ma ütlen juba reedel , et kõik sellega on nüüd kõik aamen .
2: Aitab küll .
0: Aitab küll , kell on 6:55 saanud , me lähme täistundi , Jürgen teeb ära täistunni uudised , praegu kuulame muusikat , Pürmüüd ja Reket on siin , Kanna mind , kannab see lugu pealkirja ja kohtume uues tunnis .
3: läbi tõusu , läbi mõna , anna minna , anna minna . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi ratast , vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin

0: täna kolmes . 20:00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20:30 märgatud Eestis uued vahvad leiud . 21:30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22:30 suur filmielamus Mägi meie vahel . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
4: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad .

0: Tere hommikust! Ukraina väed ründasid eile hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut. Pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita. Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuva lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid. Meediaandmetel korraldas Venemaa möödunud ööl laiaulatusliku rünnaku Ukraina vastu, mille käigus tabas muuhulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal. Samuti reisirongi, mis asus samas piirkonnas 2 kilomeetri kaugusel Poola piirist. Hiljem selgus, et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt eri rong, kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud. USA eriesindaja Jared Kushneri sõnul seisab rahulepe Ukraina sõjas peamiselt territoriaal küsimuste taga. Kushneri sõnul ei ole Ukraina nõus taanduma piirile, mida Moskva taotleb ja enda omaks peab. USA president Donald Trump ütles aga ajakirjanikele, et on hoiatanud Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit, et see lõpetaks Vene diisli kütusevarude ründamise, kuna see põhjustab üle maailmset kütusenappust. Oktoobriks valmistatakse ette kõnelusi, millest võtavad osa nii Ukraina, Venemaa kui ka USA. Vilniuse lennujaam peatas eile ajutiselt töö võimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis. Hoiatuse tõttu peatas Vilniuse lennujaam lennud, samal ajal kui juhtiv jaekaubandus Kett Maxima teatas, et peatas ajutiselt tegevuse 70. Kaupluses. Õhku tõusid ka NATO hävitajad. Leedu riiklik kriisi ohje keskus teatas hiljem, et 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon. Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel piirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium turupiiramise vajadust Eestis ei näe. Euroopa Liidu algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele, kus eluaseme tasku kohasus on muutunud tõsiseks probleemiks. Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama, vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks. Eestis ei ole seni tuvastatud sellist üleriigilist probleemi, mis eeldaks lühiajalise üüri täiendavat reguleerimist. Uudiseid Rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on aga enne lõunal pilves selgimistegi ilm ja mõnel pool sajab hoovihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb 14-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: tere hommikust , 7:10 on saanud juba kell , esmaspäev , 14. september ja raadios Star FM tervitavad sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust , Andres , kui sul on kodus selline kapp või sahtel , mis sisaldab maitseaineid , siis kolm asja , mis sul seal on ?
0: pipar , sool , ma ei tea , tšillihelbed .
2: sul , Jürgen ?
1: oi , mul seal igasuguseid huvitavaid asju mul on seal veel suitsupaprikat näiteks ja ja siis mul on seal mingisugust laimisoola ja siis mul on sellist marineeritud pipart on seal ja siis on seal mingisugust küüslaugusoola ja tead , ma ei tea , aga selle maitseaine kapiga on selline asi , et seda peab aeg-ajalt revideerima , sest sa ei mäleta enam , mis seal on ja kui ma nüüd praegu hakkan nagu mõtlema , siis ilmselt jäi umbes kolmveerand asju nimetamata.
2: Paned sa ikka neid toidu sisse või oled mõelnud kusagile mujale ka kasutad näiteks püksi ?
1: püksi , küüslaugusoola .
2: ei ole mõelnud selle peale .
1: ei ole ühtegi korda .
0: ei ole jah .
2: suitsupaprika .
0: ei . Püksi. Mis on püksi midagi pean panema ?
2: ei no olgu , olgu , ma lihtsalt läksin natukene eemale , et juhtusin
1: soola , püksi ,
2: juhtusin lugema ühte uudist , tead , mul ei ole ju paroole , et uudiseid lugeda ja siis ma tulen siia ja siis ma kohe olen täiesti uudiste maailmas
0: kinni . maailm nagu avaneb , kui sa tuled siia .
2: tõesti , ma mõtlesin , ma pean seda teiega jagama , sellepärast et ei tea , kui palju see kõik teile võib õnne tuua , sest minul on kodus maitseainete sahtel ja maitseainete sahtlis on just needsamad asjad ka , millest ma räägin , need on loorberi lehed.
0: No, neid on mul ka kodus täitsa olemas .
2: Ja saan teada , et sotsiaalmeedias levib viimastel kuudel kulutulena selline mõnus soovitus , kus tuleks pista aluspesu väikesesse taskusse . Loorberi leht , olete varem ka mõelnud , mis see väikene taskukene seal on ? no tüdrukud võib-olla ikka on
1: mõelnud . ma hakkasin praegu mõtlema , kas minu aluspesus on väikseid taskuid .
0: ei , mul ei ole
2: suured või ?
1: mul ei ole üldse taskuid ega .
2: no tüdrukutel on ja ühed siis lubavad selle abil värskemat lõhna , aga teised seostavad lehte hoopis õnne ja manifestatsiooniga.
1: Sain aru , nüüd ma sain aru , miks ka mul ei ole taskut.
2: see ma detailidesse ei lähe, aga ja siis ma loen, et siin on soovitus siis loorberi leht oma aluspükste väikesesse taskusse panna ja ütleb inimene, et te tänate mind selle eest. Ja,
1: hiljem või?
2: Hiljem.
1: Te tänate mind hiljem.
2: Ja see huvitav soovitus ei piirdu siis ainult hügieeniga ja mõnes versioonis väidetakse, et see loorberi leht aitab hoida intiim piirkonna värskemana või siis vähendab ainult seda lõõnda, mis ma siin ütlesin. Aga ma saan teada, et
1: aga kuhu mina siis selle peaksin panema?
2: Sa lased õmmelda endal tasku, lähed ostad
0: endal äkki see ongi ainult naistele mõeldud. Ei. Ja meist kolmest on siin ainult üks naine, kes selle ära saab proovida.
1: Ma siis mõtlen jah, et nagu kui ma tahaks ka endale nagu õnne ja värskust, et
0: õmble tasku sinna sisse poole.
2: Kas meestele siis ei tehta üldse taskut?
0: Ei tehta, ma pole näinud jah, aluspesust küll taskut.
1: Võibolla boksed, need mis on need sellised nagu lühikeste pükste.
2: Aga Andres, te ära sul siin kogu aeg ju mingid...
0: Kogu aega
2: ma lähen, ma tahaks tegelikult sinu õnne juurde minna selle jutuga, eks ole, ärme nüüd jää kinni kuskil. Ma mõtlesin seda, et sul on meeldib kogu ettevõtte igasugused asjad, äkki väikene disain kauplus, kus on...
0: Ma kardan, et ma unustan selle loobreid lehe sinna nagu pikaksiks ära. Ta hakkab auduma seal, ta saab nagu valmis
1: ühel hetkel. Väike puu kasvama.
0: Jah, seda küll, ühel hetkel tulen puul loorberi puu kasvab välja.
1: Oksad on püksist.
2: Siit ongi tulnud seda ära jääl loorberitele puhkama.
1: No,
2: aga ühesõnaga, sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieeni võttega siis meditsiinilise meetodega, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
0: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
1: Ei, no,
0: see ei ole ju pastakaga, see pastak ei hakka sinna külge.
2: Kui, see on isegi markeriga, see on selline kuiv.
0: Ei, no, marker on lai ja loorberi leht on nii väike.
1: Sellise peenikese.
2: Minu äi elab Kreekas ja tema saatis mulle karbitäie ja loorbereid. Ma võtan homme kaasa, hakkame testima.
0: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema nüüd lehtina.
2: Mul loorberi.
0: Mahu need ühe.
2: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, on palju
1: me kaasa, mina võtan oma alus pesu kaasa ja sina hakkad õmblema
2: neid taskuid
1: sinna,
2: sest
1: mina ei oska.
0: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida, kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
2: Loorber püksi ja õnne tuleb.
1: Mina lihtsalt mõtlesin, et miks see peab loorber just olema, et see ei või olla näiteks vahtraleht on... või tammepuu või mida meil on lihtsam kätte saada, aga kus ma selle loorberi
2: võtan. Kui raske on see, et sa ootad ära, et ma toon sulle homme neid loorbereid?
0: Me peame mõtlema, kuidas me seda teeme, sest kell on seal maal, et me läheme sünnipäeva mängu mängima ja meil on 500 eurot ära anda. Eesti Loto on selle välja pannud ja novembrikuu sünnipäeva lapsed hakkavad meile helistama.
3: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . Avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . Ainult täna euroapteek.ee . pakkumine ei kehti ravimitele .
4: e-esmaspäev ka raudtee.ee-s ainult 14. septembril . Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes , alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud . Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarnepaki automaati . Osta nüüd ka raudtee.ee-st ainult südaööni .
5: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99 . Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79 . Floralis tualettpaber 40 rulli 6,99 . Lidl , alati väärt .

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
6: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6 tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
5: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tõepoolest meie hakkame mängima raadios Star FM sünnipäevamängu. Sul on võimalik endale võita 500 eurot, kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga. Helista stuudiosse ja helistama peavad meile novembrikuu sünnipäevalapsed. Kolmas helistaja pääseb mängu ja kui see langeb välja selle kuupäevaga, mis Jürgen selt ümbrikust võtab, ongi 500 eurot sinu oma.
4: A mis siis on, kui esimesel on kohe see number?
3: Siis on nii, siis ütleme
5: kahju.
4: A siis tuleb öelda, et aitäh, et helistasid, sa pead olema kolmas ja... Aga sa ütled talle kohe selle ka, et jah, sul ongi õige, aga mine ära.
3: Ei,
4: või sa ütled,
3: ei,
4: et...
3: ei, ei ütle. Kõigepealt ootame, kuidas siit tuleb esimene helistaja. Tere, millel on novembris su sünnipäev?
6: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
6: 4. november.
3: 4. november, me ütleme, et seda on pisut vähe. Peaks olema rohkem, suurem number seal. Ja nüüd ootame teise helistaja. Tere hommikust.
7: 9.
3: 9. november. Noh, hästi siitud, ma ütlen, see on liiga palju. Kui sinna vahele nüüd keegi jääb, sellel ongi võimalik endale saada.
4: Eelmise ja praegu vahel, nüüd on küll. Kas tõesti võib nii olla, et täna tuleb jälle see 500 tasust tulla siia või?
3: No kui Loorberi leht on püksis, siis võib tulla. Vaatame.
4: Oi, oi, oi, kui põnev.
3: Tere hommikust, oled kolmas helistaja.
5: Hallo.
3: Hallo, tere.
8: Tere.
5: Tere.
3: Oledki pääsenud mängima ja ütle meile kõigepealt oma nimi.
8: Sirle.
3: Sirle. Oi kui rõõmus, Sirle.
5: Sirle on juba rõõmus.
3: Sirle, ära veel ütle meile oma sünni kuupäeva, aga oled sa novembris sündinud?
8: Jaa.
3: Ma ei tea, kas sul on Loorberi leht seal kusagil, millest me rääksime.
8: Mul on neid nii palju.
5: Palju, jah? No, siis on lootust.
3: Siis on lootust.
4: Oi, kui põnev.
5: Inimene on ette valmistanud ennast ikkagi.
8: Loogiline.
5: Väga õige, minu käes on ümbrik. Ma hakkan seda vaikselt lahti tegema, sest et siin sees on üks kuupäev. Ja kui see kuupäev klapib sinu omaga, siis sa oled võitnud. Ja see kuupäev on... 6. november.
8: Ei ole.
4: Miks ei ole? Mis see siis on?
8: See on niimoodi, et nendest Loorberi lehtedest ei ole kasutatud.
3: Ei ole, viska välja need kõik.
4: Aga millal see sünnipäevakene on?
8: 10.
5: Jah.
4: See ju ei jäägi üldse 4 ja 9 vahele.
8: Ja. Mul ei olnud aega kuulata, ma
5: väga
8: olen
5: valmis. Ei, no aru saada. Siin tuleb mängida, aga mis siin kuulata, siin tuleb lihtsalt eristada.
3: Muidu ei ole. Aga igal juhul, Sirle, me soovime sulle imelist uut nädalat ja kõike kaunis sulle.
8: No tore, loodame, et tuleb ilus.
5: Ei, tuleb ikka.
3: Tuleb, peab tulema.
8: Tuleb.
3: Jaa, kõik ilusid sulle, jah. No nii, kell on 7.24, sünnipäevamäng tänaseks tehtud, homme jälle uus võimalus. Ja aitäh Eesti Lotole ka. Loodetavasti homme saame 500 eurot välja anda, aga meie läheme praegu pooltunni uudistesse.
5: Jaa, ja siis läheme, võtame sellest menüüst järgmise, siis läheme pere nõukokku.
3: Niimoodi on tõesti, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Elupuu Brabant 5,99. Jäme männikoore mulch 50 liitrit 4,99. Ja Makita akupuur 97,90. Ostaga ka raudta.ee.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
5: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
8: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
9: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südametöö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
10: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiusliku unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
12: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina väed ründasid eile hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut. Pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita. Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuval lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid. Meediaandmetel korraldas Venemaa möödunud öö laiaulatuslikku rünnaku Ukraina vastu, mille käigus tabas muuhulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal. Samuti reisirongi, mis asus samas piirkonnas. Hiljem selgus, et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt eri rong, kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud. USA eri esindaja Jared Kushneri sõnul seisab rahuleppe Ukraina sõjas peamiselt territoriaal küsimuste taga. Kushneri sõnul ei ole Ukraina nõus taanduma piirile, mida Moskva taotleb ja enda omaks peab. USA president Donald Trump ütles aga ajakirjanikele, et on hoiatanud Ukraina riigipead Volodymyr Zelenskit, et see lõpetaks Vene diislikütuse varude ründamise, kuna see põhjustab ülemaailmset kütuse nappust. Oktoobriks valmistatakse ette kõnelusi, millest võtavad osa nii Ukraina, Venemaa kui ka USA. Vilniuse lennujaam peatas eile ajutiselt töövõimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis. Hoiatuse tõttu teatas jaekaubandusket Maxima, et peatas ajutiselt tegevuse 70. Kaupluses. Õhku tõusid ka NATO hävitajad. Leedu riiklik kriisiohje keskus teatas hiljem, et 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon. Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel piirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium turu piiramise vajadust Eestis ei näe. Euroopa Liidu algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele, kus eluaseme taskukohasus on muutunud tõsiseks probleemiks. Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama, vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks. Eestis ei ole seni tuvastatud sellist üleriigilist probleemi, mis eeldaks lühiajalise üüri täiendavat reguleerimist. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimiste ilm ja mõnel pool sajab hoovihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ning sooja tuleb 14-19 graadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, me oleme jõudnud Perenõukogusse. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinu koos.
2: Tere.
3: Kui sul on kohtumine 10:00, siis sa lähed kohale kas 10 minutit varem või täpselt 10:00.
1: Ja mina iga kord, kui ma vaatan meie neid vastuseid, siis meil on tublid kuulajad, siin on enamus öelnud, nemad lähevad 10 minutit varem kohale. Ma proovin ka minna, aga reaalsus on ikkagi täpselt 10:00.
2: No, aga mis see põhjus on siis, et sa ei lähe varem?
1: Selle pärast, et on mingi teine asi ei lõppe täpselt nii, nagu ta peab lõppema.
2: See on üks vabanduste jada, Andres. Mina ei ole kunagi saanud aru nendest inimestest, kes veel ise oskavad põhjendada seda, et no aga ma olengi iline ja tüüp, aga mul tuligi mingisugune teine asi.
1: Ega minust ei saagi aru, jah. Selles mõttes on, aga ma proovin ja ma üldiselt ei ole väga suur iline, aga vahel juhtub. Tuleb tunnistada, et vahel juhtub ja see on väga ebameeldiv. No nüüd näiteks eelmisel nädalal ma hilinesin filmimisele, kaameramees ootas, toimetaja ootas, ma ühe saate filmimisele hilinesin, kuna üks eelnev koosolek läks veidi üle.
2: Aga siis sa lähed varem ära sealt lihtsalt?
1: Kahjuks ei olnud võimalik, olid suured ikkagi kokkulepete allkirjastamised ei saanud minna, aga ma helistasin ja vabandasin, aga no 5-6 minutit.
2: Kas sa helistasid siis, kui sa juba olid hilinenud või sa helistasid siis, kui sa märkasid, et sa hakkad hilinema?
1: Ei, mulle helistati ise 10 minutit varem, et tere, me ootame, siis mõtlesin, ma jään natukene hiljaks, palun vabandust.
3: Aga ikkagi sa ei olnud ise, ei näidanud initsiatiivi.
1: Ma üldse ei pand kella tähele, jah. Ei, olen süüdi, ma siin üldse ei vabanda. Hilinemine.
2: Mida sa just praegu 3 minutit tegid?
1: Ja ma ei olnud vabandust. Hilinemine ongi nõme ja väga vastik, kui teised inimesed peavad sinu järgi ootama, see on kõige nõmedam olukord ever.
3: Ma üldiselt olen ka selline, kes jõuab varem.
1: Ära valeta, me olime alles ühel viibimisel koos nädalavahetusel, kus ta tuli mingi tunde hiljem.
3: Ei, aga see oli ette teada, et ma tulen tunde hiljem.
1: Ikkagi sa, aga sa ei tulnud.
3: See ei olnud päris selline üritus, kuhu peab nagu tulema kella peast.
2: Aga mõnel inimesel on see kuidagi kohe eriti veres, et sa tead, et sa lepid temaga kokku, et saame 10:00 kokku ja siis ta tuleb kuskil 10:20 ja siis ta ütleb, et tulid mingid asjad vahele. Kas nagu teise inimesega üldse ei arvesta ja siis on see sats inimesi, kes ütleb, et aga ma ju olengi selline, ma olen seda tüüpi, et ma ei saa kuidagi õigeks ajaks tulla.
1: Nii ma ei ütle, aga üldiselt jah. See on nõme.
2: Ei meelde enda loodata ja ei meelde ise elinedega, aga mida kuulajad kirjutavad?
3: No enamus kirjutub ikka, et lähevad veidi varem.
1: Tublid.
3: Osad isegi 20 minutit varem. No ja, no siis on, no, nagu, siis on nagu see, et no, kui sa jõuad pool tundi varem või 20 minutit varem, siis on nagu ka kahju endal, et nagu nii kaua peab ootama. Ja. Siis veel teine inimene viljaks ka mingi 10-15 minutit, siis sa oled 45 minutit.
2: Aga sa ei ole vähemalt ise ilinenud, et sa saad tunda ennast hästi selles suhtes. Minul oli matemaatika õpetaja koolis selline, kes ma mäletan ühte korda nii jõuliselt, et mõtlesin, et sellist asja enam kunagi juhtuma ei saa. Ma jäin tundi hiljaks. Ma elasin kesklinnas ja pidin siia samasse Lasnamäele tulema kooli ja buss ei tulnud. Ja jõudsin ukse juurde, ta seisis ukse juures ja tõmbas minu nina eest niimoodi ukse kinni ja pani lukku ja ütles teiselt poolt, mulle nii, et vabandus buss ei tulnud, siis ta ütles, ma olen tulnud siis eelmise bussiga.
1: Ja, ka õige.
2: Ja pärast seda mul on ka sama suhtumine, et ma tulen pigem eelmise bussiga, et oma lapsele ma ütlesin ka just, kes hakkas kaugemal koolis käima, et sa hakkad eelmise bussiga minema, sest sa kunagi ei tea, mis see sinu õige kella aja buss teeb. Ja.
3: No Kerli ütleb, et tema üks päev läks päev varem kohale, ajas kuupäevad.
1: Mul on ka niimoodi juhtunud. Aga Juta ütleb, et oleneb, mis kohtumine ja kellega, et tähtsal kohtumisel olen minuti pealt kohal, aga üldiselt jään paar minutit hiljaks elegantselt ja kui ei sobi, keeran elegantselt ringi ning lahkun.
3: Aha, elegantsus.
2: No mõned ootavad näiteks, et sünnipäeval inimesed jääksidki hiljaks, sest et sa oled kutsunud kella 6 külalised ja siis sa teed need viimased asju ja sa mõtled, appi, mul on see 15 minutit puudu ja sa mõtled, oleks sellised külalised, kes natukenegi hilineksid, eks?
3: Kui ma hakkan hilinema kuskile, siis mul tekib ärevus.
2: Hakkad sügelema.
3: Jah.
2: Ei taha üldse hilineda.
3: Ei taha, jah.
2: Lähen ka alati varem. Teistel on paha, kui hilinetakse.
3: Aga võib juhtuda, et vahel hilinen. No, aga pigem arva.
1: Ütleme niimoodi, et juhtub kõigil, aga on tore, kui enamus kordades ei juhtu.
3: Jah, aga igal juhul selge. Meie kuulajad ja meie ka siin pigem proovime siis ikkagi varem kohal olla kui hiljem. Aga leidsin ühe huvitava artikli Sörgi klubidest ja sain teada, et need ei ole lihtsalt jooksmiseks.
1: selline teema , ma mõtlen , et mis need siis on , milleks need siis on ?
3: No kohe saad teada .
1: Kell on 7:44 saanud , meie kuulame Star FM-is muusikat , Pärlipüüdja on siin ja Karavan ning Karl Madis .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:51 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
3: Eestis koguvad populaarsust sörgi klubid.
2: Jah, saad sõpradega kokku ja lähed sörkima, saan ma sellest aru niimoodi või?
3: Jah, ma saan aru, et on olemas sellised erinevate piirkondade sörgi klubid ja siis inimesed tulevad ja hakkavad sörkima.
2: Ma olen aegalt näinud mingi punt inimesi jookseb koos, et ma ütlen, et joosta kuidagi ongi nagu pundis nagu parem, sa ei saa kuidagi nagu maha jääda.
3: Rahvusraamatukogu ees toimus megasörk.
2: Oho!
4: Kui mega?
3: No see oli mega.
2: Kas see oli nagu mega sellepärast, et oli nagu mega lahe?
3: Ei, no ma arvan, et see megasörk tähendas seda, et võibolla erinevate piirkondade sörkijad tulid kokku ja tegid ühe massisörkimise.
2: Aga ma ei mega palju rahvast.
4: Me siin praegu ei räägi ju sellest nädalavahetusel toimunud maratonist, sest et eile kõik jooksid linnas üle.
2: See pole mingi sörk. Nädalavahetusel oli Tallinna linn lihtsalt rahvas pungil, oli maraton. See Red Bulli mingi show plus veel maraton.
3: Aga noh, ega ma arvan, et maratonil ka mingisugust täiskaasiga ei joosta.
2: Muidugi.
3: Nii et võib sörgiks nimetada küll. Muideks sörgi nimelisi klubisid on tänases kokku 69.
4: Ta on ametlikult registreeritud
3: ja,
4: siis või?
3: Ja esimene oli siis Kopli sörk.
4: Äärmiselt populaarne, möödunud nädalal ka väikene kokkupuude nendega olnud.
3: Kuidas? Käisid sörkimas või?
4: Ei, mina ei käinud. Nemad käisid seal Koplis meie legendaarse baaris tutvumas oma piirkonnaga, huudiga.
3: Kas nad siis nagu jooksevad läbi sealt või?
4: Jah, jooksid läbi. Nad olid seal umbes pool tundi. Neid oli...
3: Tehti nagu ühe ukse lahti ja teise ukse ees. Nad
4: said pissil ära käia kiiresti.
2: Nendel on sellised klubid, et nad panevad omale mingisuguse oma kodukoha piirkonnaga tutvumine. Seal on mingi asi, siis lepitakse kokku, sörgit sinna, tehakse kolm õlut ja sörgitakse edasi.
4: Nad õlut ei tee, see kõmuujut oli kõik väga hästi.
3: Aga kui nad tulevad sinna kui baari, et kas nad siis, vaata nii nagu foorid, aga kas nad siis kogu aeg nagu jooksevad paigal või?
4: Tead, see kokkulepe oli umbes 6 aega tagasi juba, kui nad küsisid, millal nad saavad tulla. Mina olin siis see vahendusisik seal nende poolse inimesega ja siis me tegime kokkulepe, et kui nad tulevad, mida nad tahavad ja nad tahtsid väikest tuuri seal ja minu abikaasa Henri Kõrvits Kenka siis tegi seal väikese sellise kiidituuri, näitas neile seal mikrofone, rääkis, milleks üldse sellise baari ta tegi seal, mida seal teha saab, kes seal esineb niimoodi ja ma nägin neid pilte, neid oli metsikus koguses, nad istusid, seal oli noori ja vanu ja nad tantsidki teada, et nad teevad ühe sellise 20 mintsase pausi ja jooksevad edasi.
3: Äge. Muideks sörkijatega võib vabalt liituda, kui näed neid tänaval jooksmas, võid
4: üpata
3: punti ja võid joosta, näed siin kirjutatakse, et näiteks koertaga käiakse. Mõni tuleb lapsevankriga, sörgib kaasa.
4: See on midagi taolist, kui sa näed internetis kedagi sümpaatset, siis hakkad teda followma või? Ja siis hakkad jooksu ajal, tõmbad sappa ja hakkad ja mingi hetk vaatad, ei, no tüütu on, paned unfollow.
3: Aga no samas, vaata, see on selles mõttes ju tore, et inimesed saavad kokku, inimesel on ühised huvid, seal võib juhtuda, et saad endale väga head uued sõbrad.
4: Me oleme rääkinud siin sellest, kuidas padel on uus Tinder, aga just hiljuti istusin ka seltskonnas, kus öeldi, et noh, padel on ka juba vaikselt niimoodi leibumas, nüüd on need sörgid. Et sörgisatsid, et seal on siis hea näha neid fit inimesi ja need meesterahvad pidid seal ikkagi jooksmas käima seetõttu, et nad teavad, et sinna tulevad tüdrukud, kes on väga nice legs.
3: Ja siis

0: ma üldse ei võitle lihtsalt, kuna Rakveres avatakse uus see kaks väliväljakut lahti ja nüüd tehakse uus siis nagu sisehall ka, mis kohe valmis saab, siis ma näen, kui palju uus inimesi registreerib
1: trennidesse. Proovin mul otsa vaadata, mida ma ütlesin. Kas ma ütlesin, et padel hakkab, või padelis hakkab see Tinderi värk vaibuma see, et tutvutakse
0: oma. See on ka kurb ju.
1: Ei, no paarid on juba tekkinud. Selles mõttes, et kõik on juba
0: kinni. Nüüd hakkab meil padeli lapsi tulema.
2: Ära sa Maris padeliga väga siin nagu...
0: Ei.
1: Sa sai valesti aru minust.
0: Aga ei, ärge saage minust valesti aru. Ma üldse ei mõtle midagi pahaga, aga lihtsalt mulle tundub, et...
1: Mõtle, kui me saaksime kõik siin teinedisest õigest aru, kui igav see saade oleks.
0: Mul oleks mõde hea meel, kui ta hakkaks vaibuma. Saaks rohkem nagu väljakud nagu viimasel hetkel ka.
1: Ta ei vaibu. Ma just pidasin silmas seda, et nüüd jah, et vaata jooksmisel käiakse ja siis ka tutvuvad paarid tekivad, et vahepeal oli see, et padel, et inimesed tutvusid padelit mängima, siis saad...
2: Ja. Aga tegelikult ju tore koht, kus tutvuda inimestega.
1: Muidugi.
0: Ja, kuidas sa tutvud? Ma ei jõuaks seal ühtegi sõna rääkida.
1: Aga mis see parem on tutvuda? Lähed kinnas ja ka ei räägi juhtagi.
0: See on tõsi.
2: Ja padelis sa teed samamoodi. Noh, nii et selles mõttes, et...
1: Või sa ikka Andres ei tee.
2: Ei, no, sul ei ole ka vaja tutvuda.
0: Vaata, padelis on niimoodi, et kogemata oled palliga pihtis, sa saad minna lähedal niimoodi vaikselt silitama palun vabandust ja siis nagu tutub palju kiiremini.
2: Aga...
1: sa tead. Ise oled sellise muigel näokeelbuses.
2: Aga igal juhul minust on see tore ettevõtmine, et sörgiklubid ja sörkige.
0: Mulle ei meeldi joosta, ma lihtsalt ei suuda, ma ei saa sellega sõbraks.
1: Ma olin kunagi spordityruk, väga palju pidin võistlustel käima ja tegema seda värki ja ei, kui kõrini mul sai sellest jooksmisest.
2: Siin tuleb lihtsalt ära nimetada veel, et sörk on vaba, raha ei ole tarvis, põhimõtteliselt saad lihtsalt minna ja sörkida.
0: Me oleme täis tundi, teeme ära täis tunni uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda.

0: surnukeha on ju kange. Kui lihtne üldse teda riietada on?
1: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
2: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee'st ainult südaööni.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
7: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
8: Tegutse täna! Soojapidava

0: Tere hommikust! Ukraina väed ründasid eile hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut. Pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita. Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuval lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid. Meediaandmetel korraldas Venemaa laiaulatusliku rünnaku Ukraina vastu, mille käigus tabas muuhulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal, samuti reisirongi, mis asus samas piirkonnas. Hiljem selgus, et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt eri rong, kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud. USA eriesindaja Jared Kushneri sõnul seisab rahulepe Ukraina sõjas peamiselt territoriaal küsimuste taga. Kushneri sõnul ei ole Ukraina nõus taanduma piirile, mida Moskva taotleb ja enda omaks peab. USA president Donald Trump ütles aga ajakirjanikele, et on hoiatanud Ukraina riigipead Volodõmr Zelenskit, et see lõpetaks Vene diislikütuse varude ründamise, kuna see põhjustab üle maailmset kütuse nappust. Oktoobriks valmistatakse ette kõnelusi, millest võtavad osa nii Ukraina, Venemaa kui ka USA. Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel viirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium turupiiramise vajadust Eestis ei näe. Euroopa Liidu algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele, kus eluaseme tasku kohasus on muutunud tõsiseks probleemiks. Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama, vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks. Ning Vilniuse lennujaam peatas eile ajutiselt töö võimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis. Hoiatuse tõttu teatas jaekaubandusket Maxima, et peatas ajutiselt tegevuse 70 kaupluses. Õhku tõusid ka NATO hävitajad. Leedu riiklik kriisi ohjekeskus teatas hiljem, et 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm tuleb selline, et saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilma. Lõuna-Eestis on aga enne lõunal pilves selgimistik ilm ja mõnel pool sajab hoovihma paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus ka väheneb. Sooja tuleb 14-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , 8:09 on saanud , kell oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind , Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust . Andres , mul on üks viktoriini küsimus . mis asi asub Rakvere vallas Tõrremäe külas , jääb Rakvere linnapiirist ligikaudu 350 kilomeetri kaugusel põhja poole , Rakvere haljaala maantee äärde ja seal on brutopinda 37 000 ruutmeetrit ja see valmis aastal 2008.
0: See on liiga lihtne küsimus , see on põhjakeskus .
1: Saad aru , Vikipeedia leht on Põhjakeskuse .
2: ma mõtlesin , et see on see Oleg Krossi kodu .
0: ei ole.
1: Ta on natukene eemal .
0: ta on natukene suurem ka .
1: ja natuke suurem .
2: okei .
0: aga tõepoolest , Rakvere Põhjakeskus on väga äge selline kaubanduskeskus ja meil on tänane võimatu küsimuse mäng varsti algamas ja auhinnaks ongi Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart .
2: ja 14. kuni 20. septembrini on Põhjakeskuses sünnipäevanädal ehk siis sellest nädalast
1: täna algas
2: ja 19. septembril on seal siis ka selline pidu , saad minna näiteks Inest kuulama
0: ja Ines annab kontserti ja loomulikult ei puudu peolt traditsiooniks saanud muljetavaldav suur tort , nii et saab minna torti sööma , seda siis nagu me ütlesime 19. septembril ja kella 12. päeval , muide kella 3:00 on siis see , kus kõik seal möllu hakkab toimuma .
2: aga meie tahame sulle ära anda 50-eurose kinkekaardi Põhjakeskuses .
0: tule mängi võimatu küsimuse mängu , vastad võimatule küsimusele õigesti , ongi auhind sinu oma .
3: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
4: vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
5: e-esmaspäev ka raudtee.ee-s ainult 14. septembril . avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes , alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud . lisaks saad valitud toodetele tasuta tarnepaki automaati . osta nüüd ka raudtee.ee-st ainult südaööni .
6: mõtled uue pesumasina soetamisele ? leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim . ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost . vaata lähemalt euronix.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
10: kuidas ?
9: 3 esimest tarnet on tasuta .
10: ohoo , aga mis seal valikus on ?
9: 100 suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
10: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
9: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
11: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
12: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
13: halloo , Ivo siin . kutsuti just pehme mööbli reklaami . ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne . siis on pehme . aga seda saab proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
14: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või sitialkost. Super!
15: E-esmastpäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
16: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:19 saanud raadios Star FM. Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart ära anda ja Põhjakeskusel on sünnipäeva nädal, nii et tasub minna ja külastada.
3: Põhjakeskus saab juba 18-aastaseks.
2: Täisealine, noh. Tore tegelikult. Aga helista meile nüüd 63-66-200. Küsimus tuleb ka.
4: Pooled naistest ja veerand meestest võtavad seda reisile kaasa.
2: Tere hommikust.
5: Tere.
4: Tere.
5: Vibraator.
4: Ei.
3: Ei, mida sa kuulsid?
2: No pooled naistest ja veerand meestest võtavad seda reisile kaasa. Mis ta kuuliski täpselt nii nagu mõisis?
3: Sina kuulsid valesti.
2: Tere hommikust.
6: Tere hommikust,
3: päevituskreem. Ei. Ja pakkumine pooled naistest ja veerand meestest võtab. Te võtate või?
2: Jaa, tere hommikust.
6: Kaelapadi.
2: Mis see siis? Nõelapadi.
3: Kaelapadi,
2: jah.
3: Andres, mis nüüd toimub siis? Oleme me sama lehekülje peal või?
2: Ei kuule lihtsalt nii hästi võibolla kui sina. Vaata, inimestel ongi kuule.
6: Selle.
2: Tere.
6: Vastu.
4: Kuidas?
6: Raamatu.
4: Ei ole õige. Aga pooled naistest ja veerand meestest võtavad seda reisile kaasa. Mina ei võta.
3: Mina ka ei võta.
2: Mina võtan. 63-66-200 meie studiotelefoni number. Tere.
5: Tere hommikud. Ma arvan, et deodorant.
2: Ei. Ei ole õige.
3: Kas... Selle ma küll võtan kaasa, kui ma lähen reisile.
2: Tere.
6: Sularaha.
2: Sularaha. Ja nii ongi. Õige vastu.
4: Tõsi. Ma ei võta, jah. Ma loodan, et saab kaardiga igal pool hakkama.
3: Ma loodan, et mees võtab.
2: Mina võtan alati, jah. Aga... Igaks juhuks alati võtan mingi raha kaasa ja vahetan ka selle riigi raha, kui ma olen kuugi kohta, kus ei ole eurost.
4: Viimasel reisil Albaaniasse siis mina otsustasin ka ikkagi, et ma sukeldun sellesse niimoodi, et ainult kaart. Ma ei viitsi hakata sularahaga tegelema. Aga mingil hetkel oli ikkagi sularaha vaja, siis hea sõber võtsi sularaha välja.
3: Mm.
4: Ja siis ma sain tema käest natukene.
3: Kes vastas õigesti?
6: Annika.
3: Palju on Annika. Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart on siis taskus.
4: Ja kui sa lähed reisile, palju sulla raha siis tavaliselt vaja kaasa võtta on?
6: Oleneb, kas ma lähen üksinda või perega. Aga ütleme selline, ma üritan iga kuu võtta välja, et noh, need naiste protseduurid, siis ma üritan seal pooltes, ütleme, sularahaga käia.
4: Mm.
6: Kõik, ja siis ma võtan iga kuu 100-150 euri sularaha välja ja siis pooled umbes maksan sulas, siis sealt jääb midagi üle, laste sünnipäevadele vahest vaja ja siis terve aasta aega kogun, ütleme, ja lastereisile siis on selline hea 500 euro kanti selline.
4: No.
6: Ja väiksed kupüürid on eriti head. Jootraha jätta ja kõik.
4: Vaatagi, inimesel on süsteem. See on tore.
2: Jaa, see on tore, jah.
3: Ja sularaha minul kodus ongi ainult selle jaoks, et lapsed käivad kogu aeg sünnipäevadele, siis on vaja ümbriku sisse raha panna ja siis need väikesed kupüüre läheb tarvis. Muidu sularaha ei liigu mitte kusagil.
4: Mul on ainuke kord, kui sularaha on vaja sünnipäevadele, on Andrese sünnipäeval minek aastas korra. Aga sinna väikesed kupüürid ei sobi.
3: No, kui ma viimati Andrese sünnipäeval käisin, siis ma suurema osa sularahast paningi sinna ümbriku sisse, et nüüd ma pidin jälle vahepeal koguma.
2: Ja juubel tulemus, kutsa teil Voskastis. Aga palju õnne meie võitjale, ole palun hea, jää liinile ka, ma räägin sinu Keetra välist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Kell on 8:22, me teeme ära pooltunni uudised.
4: Teeme, jah.
2: Ja mis siis hakkame rääkima?
3: Äkki räägime tarbija mängudest. Räägime sellest, kus saab palju võita midagi.
4: Ma siin kurtsin hommikul, et ma ei võitnud lotoga jälle midagi.
2: No, sama
4: ja,
2: siin. No.
4: Ja siis ütles Maris
3: kõrvalt, retsept.
4: Et oled sa rumal, et miks sa lotot mängid?
3: Ja
4: on olemas teisi võimalusi.
3: Ja mul on mega hea retsept.
2: Oho! Isegi võtan märkmiku ja pliatsi ja hakkan kirja maailma.
3: Annika teadis ka seda retsepti sisenes siia mängu.
4: Ja.
2: Ole raadioga Star FM.

0: e-esmaspäev kaarauta.ee-s ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakki automaati. Osta nüüd kaarauta.ee-st ainult südaööni.
1: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi 4,35 € ja Kalevi kamatahvel 190 grammi 2,25 €.
2: Hea, aga odav. Prisma.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
7: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
8: Ainult täna. E-esmaspäev jysk.ee-s. Koodiga esmaspäev 15% lisaallahindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 euro. Kiirusta. Pakkumine kehtib ainult täna, 14. septembril jysk.ee veebipoes.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
13: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
16: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
17: Lenovo sülearvuti seljakott, -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mänguri monitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
18: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.

0: tere hommikust . Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kuulutas hiljuti välja hanke , millega soovitakse osta kuni 10 elektribussi ja kuni 30 gaasibussi . Bussid ostetakse CO2 kvoodi müügist saadud rahaga ning need antakse bussiettevõtetele avalikel maakonnaliinidel kasutamiseks . ministeeriumi hange on tekitanud küsimusi bussiettevõtjates , kes ei saa aru , miks on riigil vaja oma bussiparki . Ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole . Bussid soetatakse selleks , et toetada keskkonnasõbralikuma ühistranspordi kasutuselevõttu ning vähendada avaliku liiniveo kuludes sõidukite soetamisega seotud kulusid , ütles ühistranspordi osakonna juhataja Andres Luubas . Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse , mis võimaldab kohalikel omavalitsustel piirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist . Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium turu piiramise vajadust Eestis ei näe . Euroopa Liidu algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele , kus eluaseme taskukohasus on muutunud tõsiseks probleemiks . Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama , vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks . Ukraina väed ründasid eile hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut . Pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita . Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuval lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid . Meedia andmetel korraldas Venemaa laiaulatusliku rünnaku Ukraina vastu , mille käigus tabas muuhulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal . Samuti reisirongi , mis asus samas piirkonnas . Hiljem selgus , et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt erirong , kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud . Ning USA president Donald Trump teatas , et tühistab Ühendriikidesse imporditavale Iiri viskile kehtestatud 10%-lise tollimaksu . USA president tegi otsuse teatavaks Iirimaa lahtiste golfimeistrivõistluste lõputseremoonial . USA on Iiri viskifirmade peamine eksporditurg , kuid alates maist olid nad Briti viskitootjatega võrreldes ebasoodsamas olukorras . Trump oli toona kaotanud Ühendkuningriigist pärit viskile kehtestatud tollimaksud , sidudes otsuse Briti kuninga visiidiga USA-sse . Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: kui hommikupoolikul võib siin-seal tulla hoovihma , siis pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb ning sooja lubatakse täna 14 kuni 19 kraadi .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, kell on saanud 8:40.
3: Mina hommikul tõdesin, et loto õnne mul ikkagi ei ole, et mängisin Eesti loto lehel, ostsin mitu piletit, siin erinevad euro jackpotid ja viking lotod ja kõik need, mis on vaja osta, ja käin siis aegajalt kontrollimas, et seda võitude lahtrit ei, mitte midagi ei ole. Ja siis ma saan aru, et ma olen täiesti vales kohas, proovin oma õnne.
4: Sa ei ole vales kohas, sest et õnnele tuleb ju võimalus anda. Igal pool anna õnnele võimalus.
3: Ei, no kas sina ütlesid kohe esimese asjana, et oled sa peast nagu rumal, et no. sa mängid nagu loteriid, et sellisel kujul, kus nagu terve maailm mängib.
4: See tuli sellest, et Jürgen, ma vaatasin sinu poole, et kui sul oleks täna pika varrukaga bluusi noh, seljas olnud, siis yeah. need varrukud oleksid märjad olnud, sest sa olid nii kurb, kui sa vaatasid tulemusi, et sa ei ole mitte midagi võitnud. Yeah. Ja siis ma teatasin sulle et tahate teada retsepti, kust on võimalus võita ja kus on võimalus midagi saada.
3: No kus siis?
4: Tead, ma rääkisin kunagi ühe reklaami inimesega väga pikalt sellel teemal, kust midagi võita saab ja ta ütles, et üli suur võimalus, väga väga suur võimalus on võita tarbjamängudes. Ja ta tasub osa võtta erinevatest tarbjamängudest, et kui sul on hakanud tunduma juba, et see saia pakki peal olev kleeps on nagu tapeet, siis tegelikult ei ole. Ah. Võta see kleepselt, mine registreeri või ostad näiteks võid või jahu, makaroni, spagetti, lähed, registreerid ära ja sul on päris suur võimalus võita.
3: Mina mõtlesin, et see käib endiselt nii, et ma ei tea, lõikased kilepakist välja see ja siis kogune ümbrikusse ja siis saada kuskile, aga praegu on see vist lihtsam, et ma lähen internetti kuskile ja regan või?
4: No ma ei ole ise ka seda kasutanud, aga ma mõtlesin, et äkki teeks täna üleskutse ja võtaks Jürgen sinuga eesmärgi järgmise 3 kuu jooksul üli palju mängida tarbijamänge ja siis paneme siin praegu joonele, me oleme 0 mänginud ja me alustame et täna sellega kirja, võidud kirja ja siis saame siin kokku 3 kuu pärast ja vaatame, kes kui palju midagi võitis.
3: Mul tekib nagu see küsimus, et kus ma leian neid tarbijamängis. Mul esimese asjana kohe lõi pähe,
5: neid on palju.
3: Lõi pähe see koop. Sellepärast, et kuna ma aegalt koopis käin ja mul on olemas see koopi app ka, siis seal viskab mingisuguse, et ma ei tea, võida endale auto. Ma tulin siia koobi lehele ja ma ei teadnud, et nad annavad iga kuu auto.
4: No võt nüüd tead,
3: see eba reaal.
4: Aga see oligi see mõte, et hõikaks välja, et kuulajad kindlasti teavad. Kuulajad on kindlasti kursis, nad võiksid tulla WhatsAppi ja kirjutada siia. Et
3: kus mängida?
4: Kus mängida, eks ju, et kus osta, et millist makaroni peaks praegu ostma, ja. Et midagi võita, olgu see siis reis või ma olgu läpselt. See raha või auto. Aga tead, samal ajal, kui ma siin sinuga sellest rääksin, hakkasin ma internetis googeldama ja leidsin sellise lehekülje nagu auhinnamang.com. Ja saad aru, siia on koondatud erinevad just, et Facebooki mängud, Instagrami mängud, tarbija mängud, kus siis saab osal, no tõesti, lõpuni 6 päeva, 15 tundi, loe lähemalt. Ja
3: see ei ole võimalik.
4: Ja lihtsalt lähed, tõmbad ennast tarbija mängude sisse ja lõppkokkuvõttes on sul terve lauatäis asju autost kuni reisini välja.
3: Uskumatu, tõesti, siin on kõik asjad ju välja toodud.
5: Täitsa uskumatu, ja. Aga ma ütlen, ega ma ei võida seal ka, ma ei võida lotoga, ei võida seal ka,
4: sa
5: ma ikka
4: lotot
5: mängin. Lotot proovinud.
4: No lotot, jah.
5: Kuule, koobis proovisin, võtsin ostu, tšekki, kirjutasin selle nimed asjad peale, nad loosid välja mingi grilli ja grillikomplekti asjad, panin selle sinna no. tünni, mis on ei nagu, viskita. Ma ei tea, palju neid tšekke seal oli ja ei midagi
4: aga
5: näed.
4: Aga
5: sa
4: võid järjepidav olema, ma just ütlesin, et me võime 3 kuud võtma siia ette seda tegema, et kuule saab appi tulla, et kus siis praegu toimuvad erinevad mängud.
3: Ei, no ma vaatan, ma saaks söö saie ja mine Kairosse.
5: Mis sul on nüüd siis? Saia söömisega Kairosse. Sa ei saa nüüd saia süüa tükka aega detsembrin välja, Jürgen. Ära looda.
3: Ei, no ma võin osta ikka saia.
5: Aga osta või? Tarbe mängu pärast osta. Aga tegelikult ei. Aga need mängud ongi ju selle jaoks, et mängida igasugus piletiloosid ja asjad. Miks mitte? No,
3: tegelikult.
5: No,
3: näed, siin on Instagrami mängud kõik välja.
4: No just, see on
3: väga... Giveaway alert.
4: Vaata, auinamang.ee, kuhu on siis kokku toodus.
5: See on Igor Mangi leht.
4: Kuhu saab, jah, et selles mõttes, et keegi reklaamis Petsi ütles, et see on tegelikult üpris suur võimalus, et sa siit võidad, kui sa oled järjepidev erinevates kohtades, need tšekid ikkagi alles jätad, saadad ja näiteks no sama raadiomäng on ju ka tarbijamäng, sulle helistas, enne see meile helistas Annika, sai 50-eurose kinkekaardi selle eest, et oskas vastata
5: küsimusele. Palun väga võida Aura ring 4 nutisõrmus. Ma tahaks teeks seda .
3: aga tead , mida mina ütlen ? Saada hoopis SMS märgusõnaga spa numbrile 13013 ja sa võid võita 2 ööd veespaas , seda siit meie käest .
4: päris ei taha ise võita . kas ma võin saata ?
3: noh , hakka pihta .
5: võid küll .
3: pane mitu sõnumit teele , seda suurem võiduvõimalus on . sa saad minna näiteks 2 ööks veespaasse , deluks tuppa .
5: kolmekäiguline
3: õhtusöök restoranis Choice .
4: tead , ma olen selle paketi ühe korra elus läbi teinud , see on tõesti mõnus ja mis on mõnus see , et sa ärkad hommikul üles , sa pead ära minema , sul on 1 õhtu veel . Need kahepäevased paketid on ülihead ja see restoran on seal väga maitsvate toitudega .
3: Ja ega sa ühe õhtuga kõiki neid saunasid ei jõua läbi ka käia .
5: ei jõua , neil on seal oma jõu
3: väga palju jah .
4: ma olen seal massaažis ka käinud sõbrannaga , nii et kõrvuti meid masseeriti , see on väga mõnus . ja millal see auhind teil siin välja loositakse ?
3: 21. september
5: ja number , kuhu SMS saata on 13013 , märgusõna on spa ja pane SMS-id teele . muide , kui sa ikkagi oled nagu selline nagu noh , Maris , vaata ei taha ka lotot mängida , ütleb , et ei võida , siis
4: no tead , ära pane mulle sõnu suhu .
5: kui sa loosi õnnele ei taha lootma jääda , ma tahtsin öelda , siis kasuta broneerides promokoodi VSPA12 ja saad majutuselt -12% soodustust . VSPA12 jäta siis meelde .
3: aga tasub ikkagi proovida
5: lotot mängida . Ma proovin , mina ei anna alla .
4: oota , kas me nüüd lähme praegu , ostame kõik ühe lotopileti ka ?
5: Moll automaatselt ostab iga kuu . püsimakse .
4: päriselt või ?
5: ja ma tahan lihtsalt , ma teen seda statistikat , kas 50 aasta jooksul ma võidan vähemalt kordagi .
4: no praegu sa saad 40-40 on täis , kuidas on läinud ?
3: midagi .
5: ei ära nüüd nii ütle , noh miinuses kindlasti , aga noh , mitte midagi . midagi on tulnud 12 eurot ja 3 eurot ja noh , niimoodi vaikselt vahepeal tuleb , noh asi seegi .
4: hea turgutus vahepeal .
5: jah , et
3: ma igal juhul olen uppunud nüüd siia lehekülge auhinnamang.ee , ma täitsa kohe vaatan , et mida tahaks .
5: head vaatamist , meie kuulame Coldplay'd raadios Star FM ja siis vaatame , kuidas noored oma adrenaliini sõltuvust kuidagi nagu

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:50, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind, Maris, Jürgen, Andres, meie kõik kohal.
3: Tere hommikust.
4: Tere.
2: Tead, tuleb välja, me räägime ikka sellest või räägitakse sellest, mitte meie, aga me loeme ja endiselt seda, et ikkagi varastatakse rohkem kui kunagi varem poodidest. Ma mõtlen toidupoodidest.
3: No on lihtsalt rohkem varastada, vanasti ei olnud eriti
2: ja,
3: asju.
2: Seda küll, aga siis me paneme hästi kuidagi nagu selle alla selle, et noh, hinnad on tõusnud, inimesed lihtsalt peavad varastama, muud ei jää üle, eks ole, no ongi no, väga kahju.
5: Aga miks siis tegelikult?
2: Aga tead, tuleb välja, kirjutab meil Delfi ärileht ka, et noortel on kuidagi selline närvikõdi vaja. Nad otsivad närvikõdi ja nad lähevad pulli pärast lähevad varastama. Mm. Et püksivärvli vahel proovite poodidest välja viia komme, vorste, viina ja nedasi. Ja tekib selline asart ka, et noh, kas jään vahel või ei jää. Ja siis vaata, sõber varastas suurema asja ja siis selline, hakkad juba kerget sellist mängu mängima.
5: Ja selline tuleviku muulad.
3: Ma näen päris tihti, kui kaupluses midagi varastatakse, aga varastaja on sellist tüüpi, kes silmanurgast vaatab minu poole ja teeb seda liigutust.
5: Niimoodi, et tõmbab läbi.
3: Nagu nuaga niimoodi, et...
5: Aga mis, ja, kus sa käid
3: no, ringi? No erinevates kauplustes.
5: Mina pole kunagi näinud, et keegi
3: näed,
5: üks liigutust teeks.
3: Kuidas ta paneb endale sinna varruka sisse või põue mingid asju?
5: Sa oled päriselt teinud.
3: Ma olen korduvalt seda.
5: Mina ei ole üsi.
3: Ma näen iga nädal vähemalt ühe korra inimest, kes kaupluses varastab. Ja siis,
2: mis sa äkki sa oskad vaadata?
3: No juu, siis ma oskan vaadata. Aga...
2: Kus see on turvavirmade silmad? Kutsuge Maris tööle, noh. Mul ta on nii ka, hästi, näe, pärast ma ei näe mitte kunagi, et midagi keegi varastab.
3: Ma nägin ükskord, kuidas sellist suurt kalapakki, noh, mingi, vaata, kus on...
5: Kuhu see pannakse?
3: No, suur, ta, ei, ta pani siia varruka sisse niimoodi pikalt.
2: Sasja!
3: No tõsiselt ja ma olen mõelnud, see on aastaid kestnud, ma olen seda arutanud ka varasemalt ja olnud, mida ma pean sellises olukorras tegema? See ei ole
5: pöörane.
3: Minu teema, mis ma üppan ta maha või?
5: No jah, ei, kui sulle veel näidatakse, et nagu kõri läbi.
3: Et ma lõikan sul kõri läbi, kui sa vaatad, siis keelad jama, selle pea ära niimoodi. Mis mina pean tegema?
2: Ma turame juurde ütled, et ära see ära varastas.
3: Ükspäev ma nägin lihtsalt, kuidas inimene läks, pani endal sinna koti sisse asjad käruses, lihtsalt sõitis sealt, ei maksnud midagi, läks lihtsalt minema. Siis mõtlesin, okei, ma olen siin poes käinud, maksan.
2: Kus see võimalik?
3: Ja jõhkralt.
2: Äkki seal sinu pood, kodupood seal varastatakse?
3: Ma käin erinevates poodides, ma ei saa jätta seda ka ühe poe süüks. Okay. Aga ükspäev ma nägin, kuidas minu kodu kõrval kaupluses võtsid müüjad ühe varga kinni ja tüüp niimoodi puikles seal vastu ja siis tal nagu tehti selgeks, et mis mõttes sa küsid, miks me su kinni võtsime, sa võtsid meie riiulit pealt selja koti, sees oli päris palju asju. No nad võtavad Ossa. Neid žiletid erasid ja erinevaid asju ja siis ma sain ühe tuttava käest teada, kes inspekteerib ühes piirkonnas, et nad käivad keskturu taga teatud kellal alt hõlma müümas neid ja neil on isegi järts taga, et need poest varastatud asjad.
2: Aga turva firma võtab kokku ja ütleb, esiteks, ärge varastage.
5: Noh, see on hea kokkuvõte.
3: Varga peas põleb müts.
2: Sest videovalve on ja kogenud personaal poes töötavad pidevalt selle nimel, et ikkagi varga tabada ja need on läinud need süsteemid nii heaks, et need tuvastavad ära, kui keegi midagi põue topib.
3: Aga mina tahaks teada, mida me teen siis, kui ma olen seda varastajat?
5: Videovalve ja Maris Kõrvits. Et,
2: ja, need on nii, see on parem kui videovalve.
5: Mis sa teed või? Näita sellele vargale vastu, selle seda kõri
3: läbilekkamise värki. Jürgen või? Ja. Et ma teen tale vastu või?
2: Just. Me peame nüüd täis tundi minema.
5: Ja... Mis sa muud?
2: Ei no, kui keegi oskab soovitada, mida Maris tegema peab sellisele
3: olukolle. Mitte Maris, vaid üldse kõik inimesed.
2: Ja, kõik inimesed, siis
3: kui sa näed poes varastavad inimest, mida sa teed siis?
2: Mina...
3: Sa ei tee midagi ju.
2: Mina õnneks ei näe. Ma ei taha näha.
3: Ei, nagu kui sa näed.
2: Ei, ma ei näe.
5: Mina läheks ütleks, ei ütle või?
3: Allo, kuule, mul on tunne, et sa varastasid.
2: Ei, ma läheks ütleks turvamehele.
5: Ei, turvamehele läheks ütleks.
3: Nagu turvamehele sa ei näe, hakkab jooksma mööda seda poodi ringi.
2: Kuulge, täistundi lähme nüüd uuesti. See teema ei taha ära lõppeda. Meil tuleb muidugi külaline.
5: Ja küsime, kas ta ka varastanud on viimasel ajal.
2: Püksi värbli vahel või. Meile tuleb külla Maribel Vääna, keda televaatajad tunnevad superstari saatest, aga kas muusika on just see, millega Maribel oma tuleviku soovib siduda? Saame sellel teemal juba rääkida varsti. Okay.

0: E-esmaspäev kaarauta.ee-s ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee-st ainult südaööni.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteem.

0: Seemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Neid ainulaadseid hetki seal saame jagada.
2: Tule laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Tegutse täna! Sooja

0: tere hommikust. Regionaal- ja põllumajandusministeerium kuulutas hiljuti välja hanke, millega soovitakse osta kuni 10 elektribussi ja kuni 30 gaasibussi. Bussid ostetakse CO2 koodi müügist saadud rahaga ning need antakse bussiettevõtetele avalikel maakonna liinidel kasutamiseks. Ministeeriumi hange on tekitanud küsimusi bussi ettevõtjates, kes ei saa aru, miks on riigil vaja oma bussiparki. Ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Bussid soetatakse selleks, et toetada keskkonnasõbra Likuma ühistranspordi kasutusele võttu ning vähendada avaliku liiniveo kuludes sõidukite soetamisega seotud kulusid, ütles ühistranspordi osakonna juhataja Andres Rubas. Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel piirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium turu piiramise vajadust Eestis ei näe. Euroopa Liidu algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele, kus eluaseme tasku kohasus on muutunud tõsiseks probleemiks. Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama, vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks. Ukraina väed ründasid eile hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut, pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita. Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuval lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid. Meediaandmetel korraldas Venemaa laia ulatusliku rünnaku Ukraina vastu, mille käigus tabas muuhulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal. Samuti reisirongi, mis asus samas piirkonnas. Hiljem selgus, et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt eri rong, kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud. Ning USA president Donald Trump teatas, et tühistab Ühendriikidesse importitavale Iiri viskile kehtestatud 10%-lise tollimaksu. USA president tegi otsuse teatavaks Iirima lahtiste golfimeistrivõistluste lõputseremoonial. USA on Iiri viskifirmade peamine eksporditurg, kuid alates maist olid nad Briti viskitootjatega võrreldes ebasootsamas olukorras. Trump oli toona kaotanud Ühendkuningriigist pärit viskile kehtestatud tollimaksud, sidudes otsuse Briti kuninga visiidiga USA-sse. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta Lõuna-Eestis on enne lõunal pilvisem ning paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus õrneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb 14-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , 9:09 on saanud , kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külalisaeg , meile on külla tulnud Maribel Vääna , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: no kindlasti paljud teavad sind Superstaari saatest , aga kas muusika on see , mille pärast sa oled täna meile siia külla tulnud , no seda saame kohe teada .
2: sul oli äsja sünnipäev .
1: jaa , oli tõesti .
0: palju õnne .
2: palju õnne . kuidas sina oma sünnipäeva pead ?
1: Oi , mul on sünnist , väiksest saati , sünnist saati ikkagi perekond teinud suured sünnipäevapeod , nii ka see aasta . Ilus 23 , ma kusjuures sünnipäevapeol küsisin , et kui 22 on viimane taks , et mis see 23 siis on .
2: see hakkab elu uus .
1: elu ,
3: võiks küll jah . sa oled nii suur tüdruk , kas ikka sinu pere teeb sinu sünnipäeva , et kas käisite mängutoas pallimeres hüppamas ?
1: jaa , muidugi , aga see on ju kõige toredam , Sky Parkis .
2: ei no Andresel läks lihtsalt kõrvaks kõrvad kikki , kui et keegi korraldab suuri sünnipäevasid , nagu , et mis see tähendab , et kui suured need sünnipäevad siis ikkagi on ,
1: et . no see aasta me tegime ikkagi korralikult , et ma otsustasin ikkagi minna seda teed , mida ma armastan ja läbi muusika pidada ja ma korraldasin kontserdi . ja oli väga super , piletimüük läks hästi ja lõpuks müüsime 60 piletit , nii et ikkagi kuulatakse .
3: oota , Maribel , oota , su sünnipäevale sai pileti osta või ?
1: jaa , selle , ma otsustasin , et ma teen niipidi , et muidu peab iga aasta mõtlema , et mis sa kingid , nii edasi , nii edasi .
3: no ümbriku sisse mahub kingitus ju .
1: jah , aga siis ma mõtlesin , et noh , ma saan selle raha nii või naa endale , et siis jääb ümbrikud ka ostma .
0: geniaalne .
1: igal päeval , igamoodi nagu päästmine .
2: mis sa teed selle rahaga ?
1: see raha läks mul järgmine õhtu ilusale õhtusöögile .
3: sul ei läinud piletimüük hästi , sa oled kahjumis või ?
1: ei , kõik läks väga hästi , mina olen väga õnnelik , bändimehed said raha ja mina sain raha , nii et kõik on õnnelikud .
2: kuule , aga räägi , mis sul tulevik toob , ma saan aru , et sa oled ühes programmis ennast niimoodi arendamas või täiendamas või see on mingi tuleviku teema , noh , mingi tulevikuoskuste arenguprogramm , räägi , mis asi see on või miks ?
1: jaa , seda korraldab üks selline toredad kaks naist , kellega mul on nüüd paar korda olnud au koostööd teha ja suunatud just noortele . ja miks me tulevikust räägime nii-öelda siis noored on Eesti tulevik , eks ju , või üleüldiselt maailma tulevik . ja mul on suur au seal üles astuda seekord ja rääkida nii-öelda , kuidas siis näiteks laval ennast hästi esitleda , esineda nii edasi , nii edasi , et see on minu osa sellest . aga kogu see programm on tegelikult , me nimetame siis Seitse Challenge'it , mis siis noortele lõpuks peaks kokku ehitama nii-öelda sellise ägeda tööriistakasti , kuidas seda nimetati mulle . et tänu millele siis jää ükski uks avamata ja ükski asi parandamata , et tuleb väga äge teekond ja ma väga kutsun üles noori sellest osa võtma , et 20-30 on meil see vanusevahe pandud , eks ju , et see kõige nii-öelda tähtsam aeg noore elus , eks ju .
0: no aga noored ju lähevad ju õppima midagi , siis nad õpivad mõnda aega , siis nad avastavad , et nad ikkagi ei ole nagu õigel teele , kas sa oskad nagu öelda , et kuidas siis nagu õigele teele neid noori nagu suunata ?
1: ma arvan , et kõige parem ongi lasta noorel avastada , sellepärast et ma arvan , et keegi ei peaks mis meil on tänapäeval nagu hästi ette tulnud , et läbi sotsiaalmeedia eriti , et me peaksime olema 20 miljonärid , eks ju .
0: aga võiks muidugi .
1: võiks muidugi alati ja see on ka väga okei olla 20 miljonär , kes saage valesti aru , aga see on ka okei , kui sa ei ole see , sa alles avastad ja käidki seal ülikoolis ja vahetad eriala , mida iganes , et päeva lõpuks ma arvan , et oluline on see , et sa lihtsalt tead , kuhu sa lõppude lõpuks tahad välja jõuda , mis on sinu nii-öelda see ideaalne , mis on siis , ma ei tea , perekond , kodu , nii edasi , et kuidas sa saad selle luua . ja ma arvan , et see tulevikuprogramm on väga hea algus sellele , et väga palju erinevaid inimesi esineb seal , et alates kosmoseteadusest kuni rahani , kuni esinemisteni , nii edasi , et minuga ka , ma nägin , et ka Inger , eks ju , meie imeline laulja Inger astub seal üles , nii et igale maitsele midagi .
2: kas sul endal muidu plaan paigas , et noh , et kuidas sealt nagu noore inimesena edasi minna ?
1: jaa , mina saan kaksikud .
0: niimoodi kohe ?
1: minul on plaan paigas . ma seda veel ei oska öelda , kusjuures ma nalja pärast ükspäev vaatasin oma vanu intervjuusid läbi , kus ma olin ka TV3-l kunagi öelnud , et ma saan 22-aastaselt emaks . Seda siiski ei juhtunud .
2: praegu seda uudist ei ole nagu .
1: Seda klikki veel ei tule , aga et mina tean vähemalt seda , et ma tahan , et mul oleks ilus suur kodu ja õnnelik perekond ja loodetavasti ka koer taga aias , eks ju , aga see kõik vajab tööd .
2: aga mis sa teed selle nimel või kuidas sa nagu oma unistuste poole nagu püüdled , siis on sul mingi kindel valem ?
1: Ma arvan, et see valem ongi katsetamine, sellepärast, et samamoodi minu elus tegelikult veebruaris sattus mulle ellu uus töökoht, eks ju, ma olen nüüd täie rauaga müüginaine, lisaks siis kõigele, et see on okei 23-aastaselt avastada uus töökoht
3: endale. Mida sa müüd oleneb?
2: Müü maha meile.
1: Ma töötan sellises toreda startupis nagu Gritnord ja me müüme business to business cold callingut põhimõtteliselt.
3: Mitte midagi ei saanud.
0: Me oleme kuskil teises.
1: Teises kohas. See tähendab seda, et me aitame firmadel saada väga väärtuslikke kohtumisi, millega kasvatada oma kasumit. Selline töökoht. Väga aus ja äge töökoht.
3: Aga selle tuleviku oskuste arengu programmi raames sootsid on 7 challenge'it. Kas on siis 7 sündmus toimub selle mingi perioodi jooksul? Sina astud ühes nendes üles, ise sa seal publikus ja see kavatse olla. Sul on kõik selge, mida sina oma tulevikuga teed.
1: Kindlasti ei ole. Ja kui ma saan, siis ma hea meelega läheksin ise ka sinna ja ma arvan, et ma ikkagi smugeldan ennast seal sisse natukene kas või tagauksest. Aga tõesti, mina olen selles nii-öelda 7 challenge'i viimases päevas ja enne seda meil on alates rahast, kuni kuidas noor ennast saab ise tööle panna esiksuspärastada ja oma toodet müüa, mida iganes, kuidas rahaga hakkama saada, meil on kõik olemas.
3: Ma vaatan, sinu isa astub ka selle üles, millest tema räägib?
1: Me oleme jah koos seal tegelikult, et me räägimegi sellest, mida ma oma isa puhul hästi austan, on see, et tema on võtnud selle otsus, et ta usaldab noori ja ta annab noortele võimaluse. Ja ta, noh, samamoodi, et me oleme startup, Gritnord on siis mu isa startup.
2: Okei.
1: Ja
3: isa on Rain Väena, peaks mainima ka siis selle ära, et Maribel Väena, mis on Maribel Väena külas.
0: Me teeme juttu ja mis see kiire pausis, me Maribel Väänaga räägime veidi veel edasi selles samas programmis ka ja paar artiklit leidsin Maribel sinu kohta. Ma peaks natukene küsima siis selgitust, nii et teeme seda juba varsti peale pisikest pausi.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
5: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakkiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee'st ainult südaööni.
6: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
7: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralist toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
11: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp Reinold Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimad kauplust või vaata meie e-poodi.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
17: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
18: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
19: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta Bauhof.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9:23 saanud oled raadioga Star FM hommikuprogrammil on külas Maribel Vääna. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Ja ma leidsin paar artiklit sinu kohta. Sa oled öelnud, sa tahtsid kaksikud küll saada, aga ise ütled, et sa pole suurem asi türuks sõber oma kutile, et olete lahkleinud. Sina oled öelnud, ma ei olnud maailma kõige ägedam türuks sõber. Mis see tähendab?
3: Seda tähendabki.
4: Milline on äge tüdruks?
2: Milline siis maailm ägedem on?
3: Ma arvan, et ma olin lihtsalt väga noor. Ja ma oleksin võinud olla 10 korda parem. Ja ma arvan, et ma olen ka õppinud ja paremaks saanud loodetavasti. Et vaatame, mis tulevik toob, aga tõesti. Aga vigadest õpitakse.
5: Milles sa oleks saanud parem olla 10 korda?
3: No ma arvan, et ma oleksin võinud ikkagi vähem võibolla armukade olla kindlasti, vähem ja rohkem keskenduda võibolla oma asjadele, et mitte nii-öelda ainult sukelduda selle inimese maailma nii edasi, et aga see, need on kõik asjad, mida me järjest õpime.
2: Jah, vanusega tulevad need.
3: Vanusega, just täpselt 23 kukkus, nii et äkki see aasta on parem kui teised.
5: Aga süüa tegid hästi?
3: Kiirnuudleid kindlasti.
4: Maris, see on nagu mingi, see on nagu üks punkt,
3: mida tuleb
4: heal tüdruksõbral nagu täita.
5: Ei, no üldse mida 10 korda paremini veel õppida.
4: Ei, no siia kui kogenud ikkagi...
3: Elu kogenud.
2: Aga ma mõtlen nagu noored, nagu sina oled, aga täna on ju Bolt ja Volt ja kas sa pigem kastad seda teenust või ikkagi möllad seal pliidid aga ise ka kodus?
3: Tead, ma olen õppinud ikkagi, et odavam on ise teha,
2: nii et
3: ma olen ikkagi üritanud hakata kodus rohkem süüa tegema ja aga noh, lõuna mul tuleb ikkagi sealt buffeeletist, nii et noh, pääsen aga sama aval.
4: Ja. See, et noored proovivad samastuda sotsiaalmeediaga, sealt on näha, et inimesed elavad nagu sa ütlesid 20 aastat et olen miljonär ja tead pappi siin ja seal ja elu laialt käes. Ma ei tea, kui palju sind ennast sotsiaalmeedia mõjutab. Võtad sa sealt kuidagi nagu mingit eeskuju?
3: Jaa, ma arvan, et mõnes mõttes kahjuks ikkagi, et väga palju positiivset on ka seal, eks ju, et mis on äge on see, et sa saad muidugi ise jälgida inimesi, keda sa soovid ja need asja, aga meil on ju ehitatud üles selline tore asi nagu algoritm, et kõik, milles sa räägid, et kõik tuleb sulle ette ja nii ka ebakindlused, et ei tahaks üldse öelda, et ei mind üldse juvita ja Mark on iga päev super enesekindlusega, aga on ka halvemaid päevi, see on ka okay.
4: Okay. Aga kui me võtaksime sinu selle sotsiaalmeedia lahti praegu ja vaataksime, mida algoritm sulle nagu viskab, milliseid lehekülgi algoritm sulle nagu annab? Et...
3: Kas me teeme Instagrami praegu?
4: Jah, Instagramis. Et kas see nagu annab sulle mingisuguseid selliseid...
3: Kus juures ma olen avastanud, et mu Instagrami algoritm on nagu kella aja järgi. Aha. Nii et ma tean, et õhtul mul on selline tobe komme, et alati kui ma hakkan magama ja ma vaatan toiduvideosid näiteks.
4: Ta viskab siis mingisuguseid
3: ja retsepte ja asju. Praegu ma vaatan, et mul on jah, siin nagu Dubai šokolaadid, šokolaadikoogid.
4: Aga ikkagi Dubai?
3: Ikkagi Dubai, sellest ei pääse. Et see
4: raha,
3: on,
4: raha.
3: Raha muidugi. Ja siin on Sara Larssoni workout. Ja no,
4: okay.
3: Tantsijaid, need edasi 70-ndate stiili. No ikka kõike, mis endale meeldib.
5: Sul ei ole siin ühtegi pilti Instagramis, ma praegu kiiresti scrollisin siit üle, kus sa ei naerata, sa oled õnnelik. Kas me näeme seal sotsiaalmeedia piltidel päris Maribelli või sa oled need piltide jaoks teinud?
3: Ei, mul on ainult mask.
5: No, me täna ei saa naerda selle peale, sest me oleme ju lugenud nii palju lugusid, kus inimesed varjavad seda, mis nende sees tegelikult toimub.
3: Jah. Selles suhtes mul on elus hästi läinud, et mul on hästi noores saati peale vanemad ja kogu perekond õpetanud seda, et päris sina on kõige ilusam sina ja ei ole vaja peita oma tundeid, vahet ei ole, kas see on kurb, rõõmus või midagi muud, eks ju. Et see, mis ma postitan sotsiaalmeedias, siis need on need nii-öelda võibolla tõesti need õnnelikud hetked, eks ju. Ja seda kurbust ma üritan ikkagi rohkem näidata või vähemalt rohkem rääkida, et viimasel ajal on mul väga palju olnud jutuajamisi selle kohta, et inimene on nagu veepudel, eks ju, et üks hetk veepudel hakkab ka üle ajama, kui sa seda liiga palju täidad, et väga okei on vahepeal ennast nii-öelda välja elada ja tühjaks nutta ja nii edasi, et me ei saa nagu oodata seda, et sellist asja ei ole või et see ei ole inimlik või see ei ole okei.
4: Mis sa teed sellel hetkel, kui see üle hakkab ajama? Mis moodi sa ennast tagasi tood sinna sellesse heasse kohta?
3: mul on hästi kerge see, et ma võtan selle hetke, kas vahet ei ole, kas see on pool tundi, mitu tundi nii edasi, ma olen oma kohas, mis on minu turvapaik, minu enda kodu näiteks ja elan need emotsioonid välja ja ma tean, et peale seda mul on 10 korda parem olla, sellepärast, et jah, pudel sai jälle natukene tühjemaks tehtud ja saab uuesti
4: täitma hakata.
3: Uue hooga järjest täitma.
2: Aga Marivel, väga tore oli siin üle pika aja näha ja veel kord siis tuleviku oskuste arenguprogramm. Muide registreerimine lõpeb juba homme ära, nii et homse nii saab registreerida.
3: Ei, 15 ikkagi oktoober.
2: Oh, vabandust, tõesti. Kuu aega. 15 oktoober, tõesti. Aitäh sulle parandamast. Kuu aega on veel aega registreerida. See kestab 5 kuud ja tasub siis osa võtta.
5: Ja
2: sellest.
5: Googeldad lihtsalt tuleviku oskuste arenguprogramm ja siis leiad üles, kuidas need 7 challenge'id teha ja Maribel on üks osaleja seal.
3: Just, väga ootan teid.
5: Maribel, kas väike õde on juba kodus?
3: Väike beebi on kodus ja elab oma parimat elu ja on kõige ilusem laps, keda ma arvan, ma näinud olen peale minu teise õe. Ei saa nagu panna, kes on esimene, kes on teine, et tõhesõnaga.
5: Et sul on kaksikud käes põhimõtteliselt.
3: Mul on põhimõtteliselt on kaksikud käes.
2: Edu ja jaksu sulle, Maribel, sinu tegemistes ja oli väga tore siin näha.
3: Suur aitäh teile.
2: Meie jätkame oma hommikuprogrammiga. Meil on veel pooltunnikest aega jäänud. Maris, Jürgen ja Andres, meie oleme sinuga koos.

0: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee-st ainult südaööni.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 € eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
11: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
12: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
13: Radio Star FM.
14: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
15: Must miljoon elektrivärki.
16: Tere hommikust, 9:36 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos, Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
17: Tere hommikust, vaatasin tänast ilmateadet, lubab, et tuleb ilus päikesepaisteline ilm, kuigi möödunud nädalal kõik siin lehed ja muu meedia kuulutused, torm on tulekul, ja. Andres Puusepp muudkui jagas oma sotsiaalmeedia, torm on tulekul, ma vaatan praegu, kus kohas?
18: Mina kaeban tarbija kaitsesse.
17: Milline torm?
16: No ma panin, nüüd on see avalik juba siin pool tundi, tõepoolest torm on tulekul nii. Pärnu rannastaadionile 24. juulil.
17: Aa, sellest
16: ja
17: tuleb.
16: Mitte ainult torm, vaid nöpp ka. Nimelt on siis brainstorm. Ma võtsin sealt lihtsalt...
17: sõnade mäng.
16: Jaa, see oli sõnade mäng. Me võtsime nagu brains eest ära või panin lihtsalt torm, eks ole, torm on tulekul.
18: Kes see oli, kui kaua see koosolek kestis, mitu küpsist läks koosolek, kui sellise mõtte peale tulite?
17: Nüüd on selge, et järgmisel aastal Pärnus 24. juunil Brainstorm ja Nöp annavad erakordse staadioni kontserdi.
16: Jaa, see tuleb tõesti vinge kontsert ja seal on tuleb esinejaid veelgi , sellepärast et ma olen kursis Brainstormi tegemistega Lätis ja see on palju suunatud ka Läti inimestele , kes on oodatud Pärnusse suvel . ja Brainstorm müüs sellel aastal Liepaja staadioni 35,000 piletit välja nagu kõpsti . Inimesed kõik läksid kuulama ja Brainstorm on ka Mesaparksi välja müünud 55,000 inimest üle-eelmisel aastal . Järgmisel aastal Brainstorm Lätis ei esine . Esinevad nad Pärnus ja annavad nad kontserdi ja ka Eestis on nendel piisavalt fänne , nii et tuleb kindlasti tore kontsert ja praegu on ju piletid eriti soodsad .
17: Kas Nööp on ka lubanud , et ta Lätis ei esine järgmisel aastal ?
16: Nööp on muide öelnud , et see on tema järgmise aasta suve ainukene suur kontsert .
17: ongi jah ja. .
18: aga Brainstorm
16: ta kindlasti esineb , ma ei ütle , et Nööp ei esine kuskil , kindlasti ta esineb , aga nii suures mastaabis , nii suurt kontsertid nagu Pärnu rannastaadionil ta järgmine aasta ei tee .
17: proovisin nalja visata .
18: ja Andres , kas sa oled nii mõjuvõimas mees , et sa ütlesid Brainstormile , et nad järgmisel aastal ei tohi Lätis esineda ?
16: me niimoodi ei olnud , meil oli selline kokkulepe , nad teevadki vähe kontserte muide , aga tõesti järgmise aasta kontserdi , kuna nad Visit Pärnuga tegid juba siin kaks aastat on teinud suurt kampaaniat , kuidas nad käivad mööda Pärnu maakonda erinevaid neid kohti , nad käisid Lotemaal ja rannas ja kontserdimajas igal pool , et nad otsivad justkui nagu kontsertpaika , siis nüüd on see leitud .
17: Leitud jah .
18: staadioni leidsid siis jah ?
16: jah , Pärnu rannastaadioni .
17: see , et Brainstorm on eestlaste seas ka populaarne , see on ju täitsa teada tuntud fakt .
18: kas nad alles hiljuti ei käinud siin kuskil Fotografiis kas esinemas ?
16: jaa , nad käisid niimoodi , aga see oli seotud galeriiga ja seda ei reklaamitud suurelt välja , kuna nad ise on selle galeriiga seotud , siis seetõttu nad seal tõesti käisid , seal 300-400 inimest ainult oli .
18: mida nad seal lava peal teevad , Eesti inimene laulavad. Läheb sinna
16: laulavad ja mängivad pilli .
18: My Star
17: ja siis Maybe ka .
16: My Mind So Lost on väga tuntud lugu , Wait For The Light ja
18: lätlastele on... ikkagi suunatud siis või ?
16: ei noh , kui
18: seal kuidas on... sa tood Läti bändi Eestisse , kus me peame piletite pealt nii palju maksu maksma , ise käisid televiisoris räuskamas ja nüüd tood Läti bändi siin .
16: ega Läti bändi , ega kuna firma on ju eestlane , vahet ei ole , me maksame sama palju ikkagi ära .
18: ei no ma mõtlengi seda .
17: Maris , ega sina lähed sinna Nööpile kaasa laulma ? ja siis ühtlasi jääd ka Brainstormi kuulama ja laulad need My Stari ja Maybe ka kaasa mm-hmm. ja siis avastad selle käigus , et näed , et Brainstormil on veel palju-palju ägedaid laule
16: mm-hmm. jah , ei nad on ägedad tegelikult
18: kas mingi tellimuse saab sisse anda sulle , Andres , keda ma tahan , et sa artistina tooksid siia ?
16: muidugi , aga neid ei õnnestu kätte saada , kui sa ütled , sa võid ju mulle öelda , too Taylor Swift , no pole võimalik , see on live
17: ära
16: mission
17: too.
16: Ei,
18: too Dua Lipa
16: tooksin hea meelega , kui väga võimalik on vaatame , kaua see toomine kestab .
18: ma tahaks Rasheed Murphyt .
16: tuleb noh . kuulge , aga piletid on nüüd tänasest müügil , nii Lätis avati piletimüük kui ka Eestis ja kui on
18: kas Lätis saab odavamini pileteid osta ?
16: ei saa , vot kahjuks ei saa mm. .
17: aga et tegelikult kõik, ma vaatasin , et need super early bird sooduspiletid on vaid 29 eurot .
16: ja neid on piiratud koguses , nii et need tasub ruttu ära osta .
18: kus kohas Pärnus see toimub ?
16: kus vä ? Ranna ääres , kui sa oled jalutanud sealt kunagi . Pärnu ranna staadionil .
18: ongi staadionil ,
16: staadionil ikka , see on staadioni kontsert , see toob pinge .
18: staadioni kontsert .
16: ootame sind , piletitasku on see koht , kui sa tahad piletit osta ja tahad tulla Nööpi ja Brainstormi kuulama ja
18: kas listi
16: ja
18: saab või ?
16: siin ei , paari
17: listi,
16: nädala .
17: Maris , listi küsitakse päev enne .
16: paari nädala . paari nädala jooksul lisandub veelgi esinejaid , nii et tasub hoida silma peal ja
18: kas vetsud on seal olemas ?
16: ei , Maris , sa pead püksi laskma kahjuks . vets ei ole , aga teistel on olemas .
17: Maris esindab seda korduma kippuvat küsimust .
18: süüa saab seal .
16: saab süüa juba vetse . isegi lastel on batuut tead olemas . ei tea veel . kuulame Brainstormi siis .

0: tere hommikust , 9:30 on saanud , kell oled raadioga Star FM . no nii , Maris , esimene päev jälle tehtud , saad meiega neljapäevani siin olla .
1: mina hakkasin mõtlema , et kui eelmine kord , kui Maris tuli , et siis tal oli ka mingi kindel plaan , et tal on vaja pesumasinat , on ju . Et mis sul nagu seekord see ajend oli et... ?
2: mul oli pesumasinat ja kuivatit
1: vaja . õige , vabandust , noh , said ühe neist vähemalt siis või ?
2: no pole veel ostnud , aga no ma panin sinna roosa põrsa sisse , et see
1: täna ootab, esmaspäev , mine
2: ei ole see inimene , kes tahab , aga eks see põhjus oli hea tõesti , kui mulle helistati ja öeldi , et hädakutsung , pillet ei ole ja siis on abi vaja , et siis ma mõtlesin , mis mul vaja on , mõtlesin selle välja ja tead , mis ma avastasin või ?
1: noh , see puud on veel siis ?
2: viimati tankisin ma oma autot kuu aega tagasi , siis kui ma siit teie juurest ära läksin .
1: sul on vaja kütust või ?
2: mul on kütust vaja , kütus on 2 eurtsi juba liiter
1: või ? päris hull on ju .
2: täiesti kohutav .
1: täna oli muidugi veidi alla 2 ma vaatasin , aga noh , siin seal ta kõigub seal , võib-olla tõesti jah .
2: ja siis ausalt öeldes ma eelmisel nädalal lehmusin ära , ma vaatasin , et mul auto hakkas kisama , ütles 100 kilomeetrit saad veel sõita , paak hakkab tühjaks saama ja siis ma vaatasin
1: siia seda ,
2: vedasin siia välja jah , ja siis mõtlesin , et jess , ma teen need hommikud siin ära , ma saan paagida ja bensiini , aga mul ühte asja veel vaja , mille pärast ma siis ikkagi hambad ristis on , mul on seda printerit vaja . mul on vaja printer osta , tead .
0: Prindi siin , kui sa nädal aega käid , lased siin töö juures välja kõik asjad .
2: siis , kui ma käiks tööl , siis ma teeksingi seda töö juures .
1: saada mulle failid .
0: me toome sulle ära .
1: siin välja .
2: ja siis ma ükspäev hakkasin uurima , et millised printerid , et jaa , keegi võiks kinkida .
1: see on küll nagu kahtlane asi , mida tahta tänapäeval .
2: tänapäeval on nii , et lastel peab olema kodust ikkagi mingid asjad välja prinditud . koolitööd , on see esimene klass või kolmas klass või kümnes klass et mingid tööd peaks olema prinditud .
1: enam ei ole töövihikuid või ?
2: on ikka , aga
1: mida sa prindid siis nendel nagu , nad teevad ?
2: hindeid ja märkuseid
1: et sa lähed sinna e-kooli ja prindid mingeid asju välja ?
2: jaa , ei no tegelikult aeg-ajalt on küll vaja , et lapsel on vaja , suuremal lapsel on vaja teha mingisugune kodutöö , mitte referaat just , aga noh , midagi taolist ja siis seal on vaja
0: kuule , aga printerit saab juba igast hinnaga .
1: saab muidugi , suvalise hinnaga saab ka printerit , aga
2: no, see . no ma mõtlesin 150-300 .
0: sul üks hommik siin tööl ja .
1: täna , no ma räägin ees .
0: mul pole õrna aimu .
2: saad aru , ta ütles üks hommik või ?
0: mul pole õrna aimu muidugi , palju Maris palka saab , aga lihtsalt ma arvan , noh , ei kui mul .
2: ma lähen neljapäeval ära , siis võtan printeri kaasa .
0: aa , jah , see on ka variant , muidugi . aga töö juures ei tohi midagi ära viia . siin printida , ma arvan , et ülemused , noh , paar korda võib-olla lubavad , aga noh .
2: mille pärast on jamamajas , kas selle prindi tindi või siis paberi pärast ?
0: ma ei tea .
2: aga kui ma võtan oma paberi kaasa .
1: tead , see printer on kogu aeg katki ka , nii et ära selle peale lootma
2: jää . vot , mul on vaja printerit osta ja tahaks ühe selle paagi bensu. Ja siis
1: bensu .
2: tahaks selle
1: üks paak bensu ja üks printer
0: kuulge , me soovime sulle väga ilusat päeva , ole raadioga Star FM edasi ka , me oleme tagasi juba homme . hommikul Maris Kõrvits , Jüri Pärnsalu , Andres Puusepp , tohid ikka , lausa peadki tulema . sa oled lubanud meiega neljapäevani olla , nii et palun , me väga ootame sind .
1: aga sa pead nädala peale selle bensupaagi ära jagama .
2: saan hakkama .

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle

0: 30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-s.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia. Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
4: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
10: Ainult täna. E-esmaspäev jysk.ee-s. Koodiga esmaspäev. 15% lisaalla hindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 euro. Kiirusta. Pakkumine kehtib ainult täna, 14. septembril, jysk.ee veebipoes.
11: E-esmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott. Miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
12: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

ilusad päikesed tervitused. Esmaspäeva puhul uus nädal on alanud, aga üks on kindel, Radio Star FM on alles, koos uute ja vanade hittidega.

loomulikult me väga soovime, et maailmas on rohkem meie ümber selliseid inimesi, kes annavad edasi Rick Astley moodi päikeselised ja positiivsed mõtted, et ei olda kuidagi nagu egoistlikud ja ikka arvestatakse ka teistega ja empaatiat ja hoolivust meie ümber igapäeva elus oleks ikka aina rohkem. Meie ka tahame ikka sulle head ja seepärast oleme otsustanud, et sa väärid üht puhkust koos kaaslasega Tartus ja Veespa hotellis. Siin ootavadki mõnus majutus Lõuna-Eesti suurim spa ning maitseelamused restoranis Choice. 2 ööd, 3 päeva. Võt, milline maksimaalselt mõnus puhkus. Et tõesti siis kiirustama ei pea, vaid saate võtta mõnusasti aega. See tuba, kus te ööbite, on deluks tuba. See on suur, see on mulli vanniga. Juba kui sinna tuppa saabute, on mitmed romantilised üllatused teid ootamas. Ja saate ühel õhtul nautida ka 3-käigulist õhtusööki restoranis Choice. Nii et haara võimalusest kinni, see puhkus on sulle ja su kaaslasele täiesti tasuta. 13.013 on number, märgusõnaks kirjutas spa ja lihtsalt naudi mõnusat olemist. 13.013, märgusõna spa, aega on sul sõnumi saatmiseks täpselt nädal. 13.013 ja lisa kindlasti märgusõnaks spa.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
12: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
13: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
14: Lenovo sülearvuti seljakott. -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
15: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
16: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga,
1: sellepärast... kus...
2: aga aksepteerite üksteist sellisena, nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam.
2: Ta liiga Grete fokus läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

Tõeliselt mõnus, mõnus rändamine koos Stingiga ja ma luban, et veel sellised, no ütleme, meeshääled, kes meile jäävad meelde ja kes meile meeldib ja keda me ka armastame, Phil Collins või ka Robbie Williams, lähiminutitel ka raadiost Star FM läbi astuvad. Sügis on alati selline aeg, kus sa tahad mingisuguseid ümberkorraldusi, kas või kodus sa tahad võibolla uut lampi, uut vaipa, uut diivanit, tahaks lihtsalt tuua sellise, noh, võibolla natukene hubasust rohkem juurde ja IKEA-sse tasub ka minna ja IKEA on ju teada tuntud selline koht, kus hinnad on head, alati saad oma küsimustele vastused ja praegu ongi siis IKEA-s näiteks enam kui 1000 toodet uue madalama hinnaga. Mööbel, riiulid, koduaksessuaarid ja kas sina oskad ära arvata näiteks vihjete põhjal, millised tooted on siis praegu parema hinna saanud. Ma annan sulle 50 euro väärtuses IKEA kinkekaardi ja saad siis tõesti minna kauplusesse koha peale, minna siis kas Tallinn, Tartu või Pärnu, soetada kodutarbeid ja tehagi oma kodu värskemaks ja kõik see puhtalt selle eest, et sa kuulad minult vihjeid mõningate toodete kohta ja vihjete abil siis arvad ära, millega tegu on neid vihjeid. Ei ole väga palju, ütleme 3 vihjet ja üks õige vastus ja nii saadki siis endale 50 euro väärtuses IKEA kinkekaardi. Võid juba hakata eeltööd tegema, vaata IKEA veebipoodi ikea.ee. Oh, nii põnev, mulle endal ka meeldib sügise saabudes just kodu korrastada ja IKEA annab selleks suurepärase võimaluse. Nii et saa nendest sooduspakkumistest loomulikult kergusega osa.

0: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
4: Kujutle, et

0: No lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
7: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
8: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
9: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
8: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Ilm täna on Põhja-Eestis ja ka saartel tegelikult sajuta, aga Lõuna-Eestis võib tulla aeg-ajalt vihma. Temperatuur täna 14 kuni 19 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja niimoodi ongi uus nädal alanud. Võib-olla praegu just on täna alles see esimene hetk, kus oled raadioga Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi. Tore, et saan sulle mängida uusi ja vanu hitte ja ma kindlasti suunan siin hästi sujuvalt ka meie sotsiaalmeediasse, sest et täna oli meil külas Maribel Väänaa, noor tütarlaps, kes väga hästi rääkis sellest, mis moodi nii sina, mina kui ka me kõik, kes me ikkagi igapäevaselt ju mõtleme sellele, et meil oleks teadlikumad valikud, meil oleks rohkem raha, meil oleks kõige parem töökoht, siis kuidas seda kõike saavutada või mis siin elus oluline on ja kuula mõtteid ka meie sotsiaalmeediast.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

sa kuulad raadiot Star FM . Parem kui Spotify kindlasti , sest et siin on selline hea muusika ringkäik . Hea sõber , kindlasti oled sa ka selles mõttes , et iga hetk võiks ju tulla pangakontole lisaraha . sünnipäeva mängus jagame 500 eurot jälle homme hommikul kell 7:15.

0: surnukeha on ju kange. Kui lihtne üldse teda riietada on?
1: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
2: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralist toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
18: Lenovo sülearvuti seljakott, miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
19: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
20: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

Raadio Star FM vastutab selle eest, et kindlasti oleks parim muusika sind saatmas kas pikkadel sõitudel või ka tööpäeva jooksul. IKEA on aga see, mis vastutab selle eest, et meil kodus on alati korralik mööbel, erinevad aksessuaarid ja kui hästi sina IKEA valikut tegelikult tunned. On võimalus sul koduleheküljel end ju ka kurssi viia, nüüd on enam kui 1000 IKEA toodet uue madalama hinnaga ja sinu ülesandeks ongi ära arvata, millisest neist siis mina üsna pea hakkan sulle rääkima. Ma annan sulle, ligikaudu 3 vihjet. Võibolla natukene rohkem, aga ütleme, jääme sinna 3 vihje juurde ja sina siis anna mulle õige vastus ja sul on võimalus võita endale 50 euro väärtuses IKEA kinkekaart. Ja kõiki uue madalama hinnaga tooteid otsidki IKEA kauplustest või siis internetist aadressil ikea.ee. Head nuputamist, head kaasa mõtlemist ja varsti siis tõesti sulle tore kingitus IKEA poolt.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam.
2: Ta on liiga Grete Fokus läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99€ eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 Uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 Suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-es.
5: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
6: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29€ eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus.

0: Kästneri südames . Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
2: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord . vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiaani kaablite tsooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
3: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast . kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada , siis saad Gamejak ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90 . Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90 . boonuseks vaid täna , tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse . vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
4: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
5: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
6: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
7: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
8: parimad uued ja vanad hitid . raadio Star FM .
9: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
10: lõpetakse tänase päeva temperatuuriks 14-19 kraadi ja ilm pigem on meil sajuta . võib-olla Lõuna-Eestis natukene võib pärast lõunal kergelt hoovihma tulla , aga see tõesti on ainult hästi vähe .
11: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

hea esmaspäev liigub edasi raadios Star FM, ole mina Liis Lussmägi. Ela loominguliselt, nii on tänase päeva kohta kirjutanud tark maailma mastaab, ehk siis ongi rahvusvaheline selline päev, et ela nii nagu soovid.

0: kuningad ja kuningannad, härrad ja prouad, poisid ja tüdrukud. Kindlasti sügise saabudes sa vaatad oma koduga teise pilguga ringi, sest sa tahad, et seal oleks värskust, et seal oleks võib-olla ka sellist hubasust natukene rohkem. Paned võib-olla küünlad või siis vahetad ka lillepottide ümbrused välja või siis lisad kardinaid juurde, uued padjad või üldse tahad uut mööblit. IKEA-sse tasub minna. IKEA-s on praegu ka loomulikult sulle häid pakkumisi, ehk siis nendel on enam kui 1000 toodet saanud siis veelgi madalama hinna. Ja täna ma tahan sulle kinkida IKEA poolt 50 eurose kinkekaardi. Sinu ülesandeks jääb siis ära arvata, millisest neist ma sulle räägin, mida ma sulle täpsemalt kirjeldan. Neid vihjeid, ma arvan, saab olema kokku 3, aga jaa, sina siis pakku ja tee juba ka eeltööd minnes IKEA koduleheküljele ikea.ee. Sealt siis vaata mööblit, riuleid, koduaksessuaare ja jäta need meelde, kirjuta kas või üle. Ja ühel hetkel siis saangi juba sinu käest küsida, et millega tegu, ja see 50 euron kinkekaart suurima rõõmuga liigub juba sinu suunas. Muusikat ma tahan teha sul ansamblit Bad Boys Blue, ansambl U2-ga ning Berlin.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku, uksedlukud.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee. Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteeg.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika. Eesti parim.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
16: Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
17: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
18: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
17: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
19: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
20: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: profundo.
1: Kindlasti mängin sulle kohe ansamblit U2 ja see on laul With or Without You. Et oleks rohkem ikkagi Eestis neid õnnelike abielupaare ja kooselupaare, et meie lahutustarv ei oleks nii kõrge, siis tasub võtta ikkagi aega ka romantikale. Ja küll on hea, et Tartu V-Spa Hotel teab, kuidas siis hoida teid õnnelikuna. Meie saadame sind ja sinu kaaslas sinna puhkama 2 ööd 3 päeva, nii et kui olete siin kas või oma vahel rääkinud, et võiks ju puhkama minna, aga spa puhkuspaketid, hinnad võibolla kõige paremat tuju ei tekita, siis luba, et me kingime tasuta puhkuse teile 2 ööd ja 3 päeva tõesti Tartus V-Spa hotellis. 13.013 on number, kuhu saadad siis sõnumi märgusõnaga spa. Deluks tuba mullivanniga üllatused, saate käia sauna ja lõõgastusmaailmas ning ühel õhtul ka 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice. See on luksus, mida pakume sulle. 13.013 ja märksõnaks kirjuta spa.

0: vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee. Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
4: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemi.

0: maga maha, kiirusta kohe kaup24.ee.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Vaatame üle ka ilmaolud. Täna sooja 14 kuni 19 graadi. Ja homme teisipäeval paistab päike, vihma ei saja ja sooja kuni 19 graadi.
6: Raadio Star FM.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

õnn ja rõõm, et sina loomulikult tahad olla raadioga Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi, kuidas sul läheb, kuidas uus nädal alanud on. Ja kindlasti siis minu poolt sulle tervituseks need uued ja vanad hitid ja IKEA poolt ka 50-eurone kinkekaart. Aga seda kõike juba varsti.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja sellepärast...
2: Aga aksepteerite üksteist sellisel nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fokus läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

selle laulusõnumi otsa väga hästi sobibki nüüd ansambel Take That, mille puhul saab ka nentida, et neid ei peata mitte miski. Järgmisel suvel 16. juunil tulevad nad Eestisse, Tartus annavad kontserdi. Võibolla sa seda veel kuulnud ei ole, see ka uudista ja mina ka kindlasti tahan sinna minna, sest et see on kuidagi selline, no see on nostalgia, see on midagi sellist, mida peab nägema ja kogema. Ja ansambel Take That nüüd raadios Star FM uue lauluga koos Michael Patrick Kellyga Feel My Love. Don't

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
4: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia, Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Esmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott. Miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
10: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
11: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
12: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
13: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

0: Šotimaalt jääme nüüd aga siia Eestimaale paikseks ja sinul on võimalus võita endale IKEA 50-eurone kinkekaart. Ma loodan, et sa oled käinud IKEA koduleheküljel ja ringi uurinud, mida kõike sul praegu oleks koju vaja. Nendel on siis ju enam kui 1000 toodet saanud siis üli hea hinna. Ka koduleheküljelt on spetsiaalselt sul näha siis neid sooduspakkumisi ja mina hakkan sulle andma nüüd vihjeid. Sina püüa ära arvata, millise tootega on tegemist ja kui sina oskad mulle seda pakkuda, siis kohe kindlasti on sul võimalus ja siis sa saadki juba oma kodusse midagi uut ja head osta. Nii et korra siis vaatame veel üle üheskoos ka, et kolm vihjet selle toote kohta tulevad. Ma esmalt hakkan siit otsast minema ja sinul on siis telefoninumber ka juba valitud 63 66 200. 63 66 200 on siis stuudio telefoni number. Ja esimene vihje on selline. Sellel mööbliesemel on ideaalne tööasjade, dokumentide ja väikeste tarbeesemete korrastamise funktsioon. Ehk siis selline mõnus väike mööbliese, mis on ideaalne tööasjade, dokumentide ja väikeste tarbeesemete korrastamiseks. Millise tootega võiks olla tegu? Ja ütlen siis ära ka, et kõne juba katkes. Ei ole vaja toru ära visata. Mäng on selline turvaline ja kindlasti lõbus. Lihtsalt uudista IKEA koduleheküljelt ka, et mis on siis see mööbliese, millel on, mis on ideaalne tööasjade, dokumentide ja väikeste tarbeesemete korrastamiseks ja kui muidu maksis see 89, siis praegu on see müügil 69 eurot. Tere!
1: Tere päevast!
0: Nii, mis toode see on?
1: See on mingi riiul või sahtli avaja.
0: Jaa, aga ma tahaks ikkagi nagu täpset nime, mida sa IKEA e-poest näiteks oskad valida.
1: Tule see täpne nii meelde, aga see on riiuli jäga ja ma tean, et
0: no päris niimoodi ei ole, aga ta jah, ta näeb välja küll nagu riiuli moodi, aga ikkagi sellel on spetsiaalne konkreetne nimi. Mööblese, nii?
1: See on siis dokumendi, ma ei tea, lahtri.
0: Ei ole, ma praegu katkestan selle kõne ja ütlengi, et sellel mööblesemel on siis ideaalne tööasjade, dokumentide ja väikeste tarbeemese, et see on siis ideaalne tarbeesemete korrastamiseks ja seda näeb siis sageli ka kirjutuslaua kõrval, kuid tänu viimist lettud tagaküljele võib see seista ka ruumi keskel. Nii et sellel on mitu sellist head funksiooni. Tere!
2: Tere!
0: Mida pakud?
2: Äkki sorteerija.
0: See ei ole päris selline õige vastus, ehk siis sõbrad, ma võtan korra selle kõik uuesti kokku. Ehk siis, kui sa lähed IKEA koduleheküljele, seal on eraldi ka selline koht, kus sa näed tõesti praegu siis ka mitmeid sooduspakkumisi. Ja üks nendest toodetest on see, mida meie praegu ka taga otsime. Selle hind muidu on olnud 89 eurot. Hetkel maksab 69 eurot. Ja kui nüüd vihjeid võtta, siis sellel mööbliesemel on siis selline ideaalne tööasjade, dokumentide ja väikeste tarbeesemete korrastamise funksioon. Seda näeb sageli ka kirjutuslaua kõrval, aga kuna sellel on ka viimistletud tagakülk, siis võib see seista ka ruumi keskel. Ja tegelikult ma olen selle hinna sulle juba mitu korda eetrisega öelnud, et kui sa lähed koduleheküljele, siis oskad äkki sellega üles leida. Tervist!
3: Tere!
0: Jaa, kuulan sind!
3: Äkki sahtliboks.
0: Sahtliboks, sahtlikapp ja tõesti Aleksi toode see on ja tumehall värvus, mis praegu siis annab suisa 20 eurot soodushinda, sest et kui muidu oli 89, siis nüüd on see vaid 69 eurot ja tõesti hästi lihtne ja atraktiivse disainiga, nii et sobib iga interjööri ja erinevate mööbliesemetega. No super, hästi tehtud sulle. Kui sa oled võitnud 50 eurose kinkekaardi, kas sellest tahaksid ka sellist sahtlikappi või hoopis midagi kolmandat valiks välja?
3: Vaataks midagi muud.
0: No tore. See vabadus on sul olemas ja IKEA koduleht IKEA.ee on loomulikult selline hästi lihtne koht, kus siis varakult need valikud ära teha. Kui ma siin ennist ka rääkisin, et sügis on selline aeg, kus tahaks ju kodus sellist hubasust rohkem luua ja asju natukene ümber mängida, siis kas sinul on ka selline tunne sageli? No tore, oled sa juba alustanud ka või alles võtad plaani?
3: Võtan alles plaani.
0: Nii, aga siis ongi see iga 50 eurone kinkekaart kohe kindlasti õige kingitus. Aitäh, et helistasid, ole hea ja hetkeks veel ka liinile. Need sõbrad oleme kindlasti täna saanud selgemaks, kuidas see mäng käib ja juba järgnevatel päevadel ootan ka sind, et sa saaksid helistada. Ja IKEA loomulikult tahab siis enam kui 1000 toote võrra sinu rahakotile ka rõõmu valmistada.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
1: täna kolmes 20:00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20:30 märgatud Eestis uued vahvad leiud . 21:30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22:30 suur filmielamus Mägi meie vahel . täna õhtul TV3-s .
2: ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel , valgustid , vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
3: vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . Valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee.
5: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . ainult täna euroapteek.ee. pakkumine ei kehti ravimitele .
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks

0: nišidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Keimiak ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Kui täna Lõuna-Eestis on tulnud vähest vihma, siis homne päev on sajuta. Ja temperatuur maksimaalselt 19 graadi juures.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

väga võimas laul suurte tunnetega ja raadios Star FM vaid parimat oskamegi sulle pakkuda. Nii et kui hakkasid igatsema oma kallima järele ja tahaksid tasuta spa puhkust ka nautida, siis mul on sulle vihjeid.

0: kuuled varsti Michael Jacksonit, luban sulle ka näiteks Fine Young Cannibalsi laulu She Drives Me Crazy, suurepärane kollektiiv, kes ju alles ju mõned ajad tagasi käis ka Eestis ja andis siin väga hea kontserdi. 6. november aga oli täna üks selline magus kuupäev meie sünnipäeva mängus. Ei olnud kolmandal helistajal seda kuupäeva, nii et raha jäi meile alles. Me väga tahame päriselt ka seda summat kinkida, sellepärast me hommikul ka neid vihjeid sulle ühel või teisel moel anname. Ja homme siis juba jälle kell 7.15, nii et võibolla sa oled veel sellises rutiinis, et hommikuti saad kauem magada, aga ma arvan, et kell 7.15 ekstra tasub selle pärast küll üleval olla, et sünniva mängus 500 eurot endale võtta. No meil on läbi ajaloo olnud neid hetki küll, kus siis näiteks kaaslan on helistanud ja öelnud, et ja siis on kolmas inimene seal liini peal ja ütleb, et ei, mina ei ole selles kuus sündinud, aga minu elukaaslane on siis elukaaslane. Aetakse üles läbi une, ütleb ta kuupäeva ja ongi täppi läinud ja 500 eurot jälle perel olemas. Nii et tasub pingutada ja tasub kuulata. Sünnipäevamäng homme kell 7.15.
1: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietada on.
2: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
3: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
6: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
8: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
9: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Vika Eesti parim.
13: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
14: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
15: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
16: e-e.
17: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
18: Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27 tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
17: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
19: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Michael Jackson ja laul Beat It . See on selline lugu , mida hästi palju kasutatakse ikkagi erinevates ka sotsiaalmeedia videotes ja nädalavahetusel mul jäi siis silma üks selline klipp , kus kaks eakat inimest olid reisil ja siis ühe tänavamuusiku juures just täpselt seesama laul tuli ja ma sain aru siis need , et eakad inimesed on kunagi väga , väga professionaalsel tasemel tantsinud ja niimoodi siis oli , et sealsamas tänaval nad tegid ka need liigutused järgi ja noh , minu arvates nii nagu öeldakse , et muusika on armastuse keel ja muusika on universaalne ja tegelikult ikkagi , kui see tantsupisik on sinus olemas , siis sa igal sammul tahad seda ka teha . Ja tegelikult , kui sa ikkagi väga armastad saunades käia ja mõtled oma tervise peale , et hea on ju teha selliseid veeprotseduure või lihtsalt võtta aega maha , käia spaas , siis Tartus on Veespa hotell , see asub Tartu linnas südames . Hästi mõnus on seal vaade , minu lemmik on selline saun , kus sa siis oledki laval ja otse vaatad linna peale . Nii et kui ikkagi ka sina tunned , et millalgi siin sügisel , kui ilmad lähevad pimedaks ja jahedamaks , tahaks koos kaaslasega olla Tartus Veespa hotellis suisa 2 ööd ja 3 päeva ja nautida muuhulgas ka ühel õhtul kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice , olla seal deluks toas , kus on mullivann ja mitmed romantilised üllatused , siis luba , me hellitame sind , me saadame teid sinna tasuta puhkama . Ja tõesti , see on siis 2 ööd ja 3 päeva , nii et saate unustada igasugused argielu mõtted ära küll . Sul on vaja reageerida kiirelt ja saata sõnum numbrile 13013 . Märgusõna on ka oluline , see on spa , nii saame olla kindlad , et sõnum jõuab kohale . 13013 ja märksõnaks lisa spa .

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodega, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib, mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei, no,
1: see ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, pead täis olema nüüd lehe.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasku.
1: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
14: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
15: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga.

0: maade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 3-13 graadini ja maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 graadini. Homme enne lõunal püsib aga kohati udu ja soojakraade tuleb homme 15-19.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ohoo , tere tulemast , ütlen sulle siit raadiost Star FM ja Eero Reinu nimeks mul ning järgnevad neli tundi on hea meel jagada sinuga muusikat , mida on meil siin raadios palju . Taylor Swift ja Opalite alustas aga seda tundi ja ma ei tea , kas võib öelda , et ta võttis kenasti kokku kogu möödunud nädalavahetuse . Oli see ilm , mis ta oli , rõõm oli tõdeda , et üle Eesti toimus väga palju erinevaid sündmusi , et ikkagi inimesed ei ole veel nägu sügise poole pööranud , võtavad veel suve lõpust viimast , sest tõsi ta on , et järgmisel nädalal saame pidulikult tähistada siis sügise algust , aga see selleks , kõik omal ajal . täna mängin sinuga kindlasti ka õige või vale mängu , nii et pane ennast valmis , ühel heal hetkel tuleb sul telefon haarata ja mängima asuda , kui oled selle mängu huviline . aga muidu naudi päeva , sest päike paistab ja naudi ka head muusikat , mida pakub sulle Star FM . Tom Petty ja The Heartbreakers , Free Falling .

hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Yeah, Tiina Tööner ja õigustatud küsimus, mis on armastusel selle kõigega pistmist, kui sina näiteks soovid puhkama minna. Ja küsin selle pärast, et nimelt järgneva 6 kuu jooksul võiksid pöörata oma pilgu Tartusse, veespaasse ja veeta seal üks, kas siis romantiline või ka tähes luksuslik nädalavahetus, kui sul ei ole nädala sees aega sinna minna. Ja kui soovid kasutada meie abi, raadio Star FM abi, siis meil on käimas üks tore SMS-mäng ja selle võitja saadamegi koos sõbra või kallimaga veespaasse. Ja selleks, et selles mängus osaleda, pead sa lihtsalt saatma SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013 ja olema kannatlik, aga seda mitte kauaks. Juba järgmisel esmaspäeval, 21. septembril me loosimegi välja selle õnneliku, kes siis saab veespaasse aega nautima minna. Kõik teised, vaadake üle, mis seal pakutakse ja broneerige aeg. Aga siit uued ja vanad hitid.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku, uksedlukud.ee.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
2: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
10: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
13: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
14: silmapaistvalt madalad hinnad . Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99 . Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79 . Floralis tualettpaber 40 rulli 6,99 . Lidl , alati väärt .
15: Eesmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast . Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95 . 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90 . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse . vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
16: hallo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

ja Dua Lipa oli see. Aga täna on pidupäev Kristjan Jõekaldal ja tema tähistab täna oma 55. sünnipäeva. No Kristjanil erinevaid tiitleid ja auhindu on küllaldaselt kogunenud selle telemehe staaži jooksul, aga aastal 2023 lisandus neile ka üks väga tore ja omapärane tiitel, nimelt aasta suunamudi ja tiitel. Kristjan tegi tol aastal väga suure töö ära. Sina saad ka oma õnnitlused Kristjanile tema sotsiaalmeediasse kenasti postitada. Aga Kristjan ise täna pikka pidu ei saa pidada, sest õhtul peab ta olema juba TV3 eetris Rooside sõja mänguga ja sina saad sellest mängust ka osa, kui oled teleka ees kell 19.55, mil Rooside sõda avalöögi saab. Kristjan, tervituseks sulle. Ivo Linnalugu, aita mööda saate öö.

0: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
7: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
12: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
13: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
12: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaate juhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
19: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuuri jääb 3 ja 13 kraadi vahele, kuigi maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme enne lõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb homme 15-19.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

sa oled endiselt Star FM-i lainel , minu nimi on Eero Reinu ja jätkame seda päeva siit muusikat kuulates . Ise seda hetkel küll teha ei saa , aga sellest ei ole ju mitte midagi . Marju Länik ja Kari Kakar oli lugu , mis seda tundi alustas ja noh , ütleme sellist Kari Kakra käiku , armastab ja armasta , õige või vale , võid sa kasutada ka meie õige või vale mängu vastuste väljamõtlemisel , kuigi mulle tundub , et kiirem variant on , kui sa need vastused , variandid ise välja pakud . Millest ma räägin ? Räägin meie tavapärasest mängust , kus minul on valmis pandud kolm väidet ja kui sa stuudiosse õigel ajal helistad , liinile pääsed ning vastama asud , siis pead lihtsalt arvama , kas tegemist on õige väitega või vale väitega . ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , siis selle päralt on ka auhind , mille täna on välja pannud Bella Lab T3 vitamiin , avokaado , linaseemne ja oliivõlidega . ja D-vitamiin aitab siis säilitada immuunsussüsteemi normaalset toimimist , lihaste normaalset funktsiooni ning luude ja hammaste tervist . ja üks kapsel päevas on see vajalik kogus ning ühes pakis , mille me sulle auhinnaks saadame , on neid kapsleid kogunisti 120, nii et seega neljaks kuuks peaks jaguma . aga kohe ma seda mängu mängima sinuga ei hakka , kulub veel pisut aega , nii et varu kannatust , mine bellalab.ee lehele , vaata , mis auhinnaga tegu on ning kui ma eetris selle välja hõikan , et hakkame mängima , siis helista . Hetkel jätkan aga muusikaga Backstreet Boys ja As Long As You Love Me .

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: suud .
1: Beyonce ja Texas Hold'em oli lugu . Meil , kes täna ka hommikul , hommikul külas lauljatar , keda võrreldakse ka Beyonce'ga , ehk siis Maribel Vääne , keda sina kindlasti oled kuulnud , näinud saatest Eesti otsib superstaari . aga Marilyn või Maribel käis meil täna külas , et rääkida oma tulevikust ja kas muusika on see , mida , millega tema siis soovib oma tulevikku siduda või siis on 20. eluaastad veel liiga vara , et selliseid otsuseid teha . nimelt Maribel lööb kaasa ka sügisel algavas tulevikuoskuste arenguprogrammis , mis keskendub muutuvas tööelus vajalikele oskustele ja mida see kõik tähendab , millised on siis plaanid , seda kõike saad kuulata hommikuprogrammist , lähed Star FM-i kodulehele ja vajutad järele kuulamise nupule ning see intervjuu ongi sulle kuulamiseks olemas . homme hommikul juba uued külalised , aga hetkel jätkan Maarja looga Kohtumine sellel pealkirjaks .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
3: e-esmaspäev kaarauta.ee-s ainult 14. septembril . avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes , alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud . lisaks saad valitud toodetele tasuta tarnepaki automaati . osta nüüd kaarauta.ee-st ainult südaööni .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
7: vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
8: number üks lubadus sulle , jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist . muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19 , 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
9: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . ainult täna euroapteek.ee . pakkumine ei kehti ravimitele .
10: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
11: issi , ma tahan oma lemmikkala .
12: oot , mis lemmikkala ?
11: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
12: no kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
13: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
14: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
15: kuidas ?
14: 3 esimest tarnet on tasuta .
15: ohoo , aga mis seal valikus on ?
14: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühes kohas .
15: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
14: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
16: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
17: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
16: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
0: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
18: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
21: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
22: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4,35 €. Ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2,25 €.
23: Hea, aga odav. Prisma.
3: E-esmaspäev ka raudta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakki automaati. Osta nüüd ka raudta.ee'st ainult südaööni.
24: E-esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
25: Lenovo sülearvuti seljakott miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna tasuta tarne smartposti pakki automaatidesse.
24: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.

see oli Stella Lefti ja Boston . Aga hakkame meie ka nüüd sättima , hakkame sättima õige või mängu jaoks ennast valmis , sest kohe-kohe ongi see kell kukkumas . tänase õige või mäng , vale mängu auhinna paneb siis välja Bella Lab ja tegemist on D3 vitamiinidega , sisaldavad avokaado , linaseeme ja oliivõlisid . D3 vitamiin aitab siis säilitada immuunsussüsteemi normaalset toimimist , lihaste normaalset funktsiooni ning luude ja hammaste tervist ning päevane kogus on üks kapsel ja selles auhinnapakis on kokku siis 120 kapslit , jagub kenasti 4 kuu tarbeks . aga mäng on ka lihtne , minul 3 väidet ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi tänase mängu võitja . Telefoninumber 6366200 , kuid enne kui telefoniliini avan , kuulame ära Maroon 5'i loo This Love .

0: nii , oled mänguks valmis , vali siis number 6366200 ja asume mängima . tere .
1: tere .
0: esimene helistaja kohe liinil , oled mänguks valmis ?
1: ikka .
0: mina ütlen väite , sina ütle , kas õige või vale . nii , esimene väide . astronoomiline sügis algab tänavu 23. septembril .
1: õige ,
0: täpselt nii . sügise teemadel jätkame . teine väide . Eesti sügispealinn on Narva .
1: sügispealinn ja Narva .
0: just selline väide on mul .
1: äkki on .
0: ehk siis ?
1: jaa , õige .
0: õige ja see on ka õige vastus , sest sügis algab küll 23. septembri südaööl , kuid Narva võtab Eesti sügispealinna tiitli üle juba mõni päev varem . nimelt pidulik kultuuri- ja spordiprogramm Narva Eesti sügispealinn 2026 algab juba nädalavahetusel 19. ja 20. septembril . väike selline reklaam ka , et tasub võib-olla Narva sõita sügist tervitama . ja kolmas väide , kui selle õigesti vastad , siis on auhind sinu . kõlab niimoodi . esimest korda oli Narva linn Eesti sügispealinnaks 1980. aastal .
1: ei olnud .
0: ehk siis ?
1: vale .
0: jah , nii ta on . sa oled tänase mängu võitnud , palju õnne !
1: aitäh !
0: ja selgitan ka seda viimast väidet , et esimest korda oli Narva Eesti sügispealinnaks aastal 1999 ja pärast seda möödus 10 aastat ning alates 2009. aastast kannab Narva linn järjepidevalt igal sügisel siis Eesti sügispealinna tiitlit . aga kes on meil täna see tubli , kes auhinna koju viib ?
1: Aigar .
0: Taigar , kui kaugelt sa helistad ?
1: Aigar .
0: näed , telefonini liin vahepeal sööb mõned tähed ära . Aigar , kaugelt helistad ?
1: Puurmanist .
0: Puurmanist , tervitused sinna Puurmani . ütle , kas on veel sellist suvehõngu või kisub juba sügiseks sealkandis ?
1: no eks ta vaikselt kisub .
0: kas sul kartulid ja õunad ja kõik aiasaadused on juba korjatud ?
1: ei ole .
0: Ei ole hullu , küll jõuab , käid Narvas ära , tervitad sügist ja siis naased kenasti sellistele sügistöödele . ole hea , ära sina toru veel ära pane , sest mul on tarvis sinu kontaktid ka kenasti kirja panna , aga kõigile teistele teadmiseks juba homme mängin sinuga õige või vale mängu uuesti . auhind ikka Bella Labi poolt ja väited , vaat need on uued , isegi mina veel ei tea , milliste väidete peale homme mänguks läheb . aga Code One ja Koit Toomening , Nüüd võin taas on lugu .
2: tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaa puhkuse Tartu Veespaas ?

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet

0: valmis . 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
1: Buduaari live turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
3: ainult täna e-esmaspäev jysk.ee-s . koodiga esmaspäev 15% lisaallahindlust kogu ostult , kui ostusumma on üle 100 euro . kiirusta , pakkumine kehtib ainult täna , 14. septembril jysk.ee veebipoes .
4: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . ainult täna euroapteek.ee . pakkumine ei kehti ravimitele .
5: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee .
6: e-esmaspäev kaup 24. ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee .
7: e-esmaspäev ka raudta.ee-s ainult 14. septembril . avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes , alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud . lisaks saad valitud toodetele tasuta tarnepaki automaati . osta nüüd ka raudta.ee-st ainult südaööni .
8: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi superlemon , superorange , superkoola ja superenergy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkost või Cityalkost . super !
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
10: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis , kus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
11: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
12: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28. september Ugala .
13: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld . Kui enne vahele
14: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti parim .
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
16: helista telefonil 1720 .
17: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
0: ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel , valgustid , vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8. Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglite
18: ettevõtetega ja käituge vastutustundlikult.
19: Männimetsa vahel ja Liivaranna ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvide ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
20: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
21: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaatejuhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
23: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur jääb vahemikku 3-13 kraadi. Maapinna lähedal võib aga temperatuur langeda 0 kraadini. Homme enne lõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb 15-19.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM on ikka siin, mängib sulle ainult uusi ja vanu hitte. Mina olen Eero Reino. No seda tundi alustas Adele ka võimsalt. Skyfall on selle loo nimi ja ütleme nii, et väikest sellist Bondi puudutust oli tunda ka läbi kõlarite. Aga kui sina soovid puudutada näiteks sügist enne teisi, siis tasub nädalavahetusel sammud Narva seada, sest et Narva võtab Eesti sügispealinna tiitli üle. Ja kahel päeval on seal pidulik kultuuri- ja spordiprogramm. Nii et kui tahad olla esimene, kes sügist nautida saab, siis sellel nädalavahetusel ole varmas ja võta suund Narva. No väikse riimiga. Aga jätkan mitte riimidega, vaid muusikaga ja ikka siit Star FM'ist uut ja vana.

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada Loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale? See ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema nüüd lehe.
0: Ma teen Loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasku.
1: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: see oli Sombra ja My Body Isn't Ready. Võimalik, et sa ei ole selleks valmis, kuid autoga liikudes tuleb varuda rohkelt aega, sest on tipptunni aeg. Kaart näitab, et ummikud on nii Tartu maantel, Narva maantel, Pärnu maantel, Paldiski maantel, Liivaleia tänaval, Filtriteel, Luise tänaval, Tehnika tänaval, aga ka samamoodi Järve vanal ja Peterburi teel. Ole siis tähelepanelik. Kohe saab sõna ka Chris Isaac ja kõlab lugu Wicked Game.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressilt go3.ee.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee'st ainult südaööni.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti pari.
11: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
14: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega.
15: sobib ideaalselt lõunakarpi . Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas . Piknik , rebi ja naudi . e-esmaspäev ka raudtee.ee-s ainult 14. septembril . avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes , alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud . lisaks saad valitud toodetele tasuta tarnepaki automaati . osta nüüd ka raudtee.ee-st ainult südaööni .
16: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
17: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
18: Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95 . 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90 . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
19: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
20: ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel , valgustid , vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: see oli Ella Langley ja Juice in Texas , aga tuleme sealt Texasest siia Eestimaale tagasi argiellu . täna on esmaspäev ja kell 19:00 TV3-e eetris uudised . Tere tulemast , Tiina Laura . Tuled sa praegu Toompealt ja mis põhjusel ?
1: oo jaa , tere-tere , ma tulen tõepoolest Riigikogu eest ja ma ei saa öelda , et ma käisin seal nagu kruiisiturist parasjagu ringi . Ma tegelikult käisin kuulamas nii õpetajate kui ka päästjate muret . Ehk siis endiselt ei ole valitsus täitnud palgalubadusi , mis on siis 120% Eesti keskmisest palgast õpetajate puhul ja päästjate puhul 1,2-kordne siis Eesti keskmine palk ja mõelgem nüüd selle peale , iga päev me saadame oma lapsed , eks ju , kooli , lasteaedadesse õpetajate juurde , kes nendega tegelevad terve pika päeva . Või siis Pärnu inimestel on eriti hästi meeles , mis juhtus siin ülemöödunud nädalavahetusel , eks ju , kui päästjad rabelesid nende vara päästes terve pika nädalavahetuse , aga palka nii et .
0: Kas tänane päev toob mingisugusegi tulemuse või see pikett seal Toompeal ?
1: tead , praegu on ju eelarve läbirääkimised ja kõnelused nii-öelda ja ilmselt sellega silma jäädakse . Mis see lõpplahendus on , me kõik teame , raha ei ole . Noh , et päästjad ütlesid mulle ka ilusti , et me küll pingutame , et meie kaitsekulud oleksid siis 5% SKP-st , aga mis kasu on meil kaitsekulutustest , kui meil ei ole päästjaid , kes tavalisele Eesti inimesele appi tõttab . Vot see on küll kurb .
0: No need meeleolud tood sa täna õhtul ka TV3 vaatajateni , tasub siis kell 19 teleka ette tulla .
1: absoluutselt , ootan teid kõiki vaatama .
0: aitäh sulle tulemast , jätkan siit tempokamalt , Laura Branigani ja Self Control on lugu , mille kohe mängima panen .

0: tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
0: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee. Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
0: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee-st ainult südaööni.
2: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Neid ainulaadseid hetki seal saame jagada.
11: Tule laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
15: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
16: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
15: Õhuvarskendaja, rätik...
17: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
18: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Keimiak ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
17: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
0: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
19: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaatejuhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
22: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme enne lõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb 15-19.
23: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu. No Fool's Garden ja Lemon Tree oli lugu, mis seda tundi alustas ja ma arvan, et sobib kenasti siia kuue järgsesse kellaaega, mil sina oled ilmselt juba koju jõudnud või oled sinna teel ning mõtled, mida õhtuga peale hakata. Aga tänane päev tähistatakse maailmas elaloominguliselt päeva. Ja kuidas iganes sellele päevale siis läheneda, ma arvan, et kõik variandid on õiged, asud sa siis süüa tegema loominguliselt või teed õunamahla loominguliselt või teed midagi muud loominguliselt. Meie saame omalt poolt siin ainult toetada ning panna mängima head muusikat, et võibolla annab see sulle mõne uue tõuke või mõtte. Brian Adams on see, keda välja pakun ning lugu pealkirjaga The Summer of 69.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All. Igal argipäeva hommikul aga kell 7:15 tasub kindlasti raadiot kuulata, sest et siis toimub Star FM-i sünnipäevamäng. Ja Star FM ja Eesti Loto panevad välja 500 eurose sünnipäeva kingituse, mille võitmiseks pead sa lihtsalt olema üsna tragi ja kiire. Nimelt saatejuhid lõikavad välja ühe kuu ja kui see on sinu sünnikuu, siis helista kiirelt stuudiosse. Kui oled kolmas helistaja, siis pääsed liinile ja siis öeldakse sulle juba üks kuupäev, ehk siis üks number. Ning kui see kattub sinu sünnikuupäevaga, siis ongi kingitus sinu oma ja võid kas või kohe oma sünnipäeva tähistama hakata. Nii lihtne see on, aga kui täna hästi ei lähe, ei vea, siis tead homme hommikul ja igal tööpäeva hommikul toimub sünnipäeva mäng taas. Kohe-kohe aga jää äär ning lugu patused mõtted.
1: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietad on.
2: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
3: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30, ikka kolmes.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
7: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee-st ainult südaööni.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
11: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
14: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
15: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6 tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
16: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
17: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

täna hommikul uuris perenõukogu sinult sellist asja. Kui sul on kohtumine kell 10, kas lähed kohale 10 minutit parem või siis täpselt kella 10? No ja selgus, et Star FM kuulejad on väga täpsed inimesed. Enamus vastajatest antis siiski märku, et 10 minutit parem on ainuõige ja mõistlik aeg kohale minemiseks. Anneli kirjutas ja võttis selle teema kõnasti kokku, ikka parem ja ootan kas või autos, tema vihkab hilinemist. Mulle ka nii meeldib, minna pisut varem kohale. Aga suur aitäh kõikidele vastajatele. Ja tea siis, et Raadio Star FM Facebooki lehel on kommentaarium endiselt avatud ja ootame sinna ka mõtteid homse küsimuse kohta. Nimelt perenõukogu soovib sinult teada, mitme padjaga oled harjunud magama. Ja homme hommikul siis 7.30, ma ei tea, kas läheb eetris suuremaks padjasõjaks, no loodame. Aga ole sina ka kindlasti kohal, kuulame, mida nad siis seal perenõukogus arvavad selle küsimuse kohta. Jätkab aga Bon Jovi looga Living on a Prayer.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
5: E-esmaspäev kaarauta.ee's ainult 14. septembril. Avasta suurepäraseid pakkumisi kogu e-poes. Alates remondi ja ehituskaupadest kuni kodutehnikani ja palju muud. Lisaks saad valitud toodetele tasuta tarne pakiautomaati. Osta nüüd kaarauta.ee'st ainult südaööni.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott, miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna, tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
14: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
17: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaate juhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
19: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
20: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga . õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi . Maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 kraadini . homme ennelõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb 15-19.
21: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib, mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei, no,
1: see ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, pead täis olema nüüd lehti.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-es.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim Esvika Eesti parim.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
8: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
7: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.

0: surnukeha on ju kange. Kui lihtne üldse teda riietada on?
1: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
2: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
3: Ei jooksu, sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott. -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
10: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme enne lõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb 15-19.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
15: I'm nothing special, in fact.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
4: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20%. Soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsad, et ikkagi paned selle sinna mingi messagega endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale? See ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema need lehed.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin need ilma taskutega need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
6: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme enne lõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb 15-19.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
5: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Keimiak ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
4: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Maapinna lähedal võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme enne lõunal püsib kohati udu ja soojakraade tuleb 15-19.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: See ei ole
1: ju pastakaga. See pastak ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid pead täis olema nüüd lehti.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin nüüd ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanni

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale? See ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, pead täis olema nüüd lehti.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu...